0: Exactamente, vémolas pisando forte, aínda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están pois Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, elas dirán, pues que todos los días, efectivamente, absolutamente todos los días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar ás portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Xustiza e Dereitos. Se terá lugar tamén pues en datas moi próximas, se queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica. Que días tan cheos de cousas, polo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos. Todos son malos. Eso é bo, por suposto,
0: que sí. E con actividades que teñen que ver pues, con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica?
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais sí, unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, senón porque ademais Fademur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros non?
1: Sí, home, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero aínda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos que non se falaba tanto, non se poñía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, cas características que ten, no? Fai 20 anos non se falaba de iso, e afortunadamente, pois xa se fala. Si é certo que pois, temos que mellorar en recursos, en servizos, pero sí é verdade que polo menos pois esos problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan pues, en distintos sectores relacionados co mar, que tamén están pues, en unha situación ahora un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que pues, dificulta moito todo o que é o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É dicir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pois seguiremos aí pensando en como se poden facer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situacións que se viven e que iremos coñecendo. Din hoxe, por exemplo, que hai que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se podan ver unha especie de espello de que hai moito que facer porque hai oportunidades, pero hai que apoiálas, non?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e eso dificulta que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar no rural, pues, se o pense un pouco, non? E eso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións os seus proxectos de futuro, pois o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai pois interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en pois de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade é que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural pues está tres veces por encima, non, do emprendemento onde os titulares son homens. Sí, é verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pues, non, en entornos máis urbanos. E iso non debería ser así. Non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pues, pois si te das de conta cando falas con esas mulleres que emprenden no rural, que as súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, non? E volvemos ao mesmo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. É que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa xornada, porque vemos aquí Xustiza de Dereitos, claro, es una especie de resumen, ¿verdad?
1: Sí, hai outro punto que me gustaría tamén, que decir, estou falando de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación a participación das mulleres nos órganos que nos representan, ¿no? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente a hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Otro dos aspectos é que queremos aproveitar, porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pues, ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pues, no envellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento hai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir coidados, e eses coidados siguen sendo mayoritariamente prestados por mulleres en coidados informais ou formais, e é certo que os coidados están mayoritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, sí, é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero sí é certo que non chega para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos mayoritariamente polas mulleres.
0: Se collemos todo o que vivimos neste 2026 e que é activísimo Fademur, ¿no? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pois entre 87 asociacións un poquiño de todo, tamén é verdade, non? E incluso pois vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pois tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, o déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pues, tivemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só vivo eu, que viven todas as nosas mulleres. Esa realidade pues, do déficit sanitario vivimos todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, sí, é verdade que facemos moitas e variadas. Pues, en calquera cousa que afecta as mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante pues, a formación, intentar formalas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas ao longo de todo o ano. E en igualdade, claro, ao final pues, estamos todo o ano traballando con todas as asociacións. E nos temas máis variados, nunca nos empecemos que non hai un tema que non sexa noso, non? É dicir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por supuesto. E precisamente, Verónica, recollendo ese 20 aniversario, nos chama a atención que todavía hoxe pues, ven esa reivindicación de los arcos dun Estatuto das Mulleres Rurais de Galicia, non?
1: Levamos todo hasta 2022 co Estatuto da Muller Rural, quero dicir, e aínda está aí sen aprobar, parece ser que iba ahora. Si é certo que nos presentamos a chegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pois, co Estatuto da Muller Rural, que además non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos pedíamos algo que vaya, un estatuto que vaya con rango de lei, non? E aí estamos traballando, presentamos moitas achegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios, un montón de cousas, e agora pois pues, estamos á espera de que se haya publicado, que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, a verdade é que queda tanto sembrado que dá, bueno, pois pues, un
1: pouco
0: de...
1: Sí.
0: Claro, que parece que non queda nada, salvo a rúbrica,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sempre, sembra, sí, algo sempre te colles. A mellor sí. Non todo o que tú queres, pero algo sempre te colles.
0: É certo. Pois a mí encantame Mulleres con Madeira, ¿verdad?
1: Sí.
0: Todo unha declaración de intención,
1: sí,
0: ademais.
1: De intención, sí, exactamente, sí. Non che contei tamén que ademais temos unha, vamos a facer tamén unha feira de emprendedoras, no acto este que faremos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, agora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras. Pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres sí. que veñen ese acto conozan os produtos feitos por outras mulleres. Nos parece
0: é maravilloso ese mundo, eh? Tivemos a oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade sí. que é valente, unha aposta inicial dura, porque, claro, para sí. emprender hai que ter aí pues, as cousas claras sí. e que a sociedade tamén apoie un pouco e que non teñamos tantos claro. avatares como de repente unha pandemia, como de repente unha crise
1: sí,
0: importante,
1: sí.
0: ¿verdad? Entón,
1: sí, é verdade que todas estas productoras, mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, pues, teño un montón de cousas. A verdade é que sodes tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, non? Temos, bueno, unha das que falan pues, en estos foros periodísticos, non? Di que hai unos resultados da Iniciativa Forestales en Igualdad, e que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero dizer, eu si é certo que si hai moitas mulleres en o sector forestal ou no sector que sea, si é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai bueno, unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, sí. que decía, si unha muller entra na política, cambia a muller, pero se entra moitas mulleres, cambia a política.
0: Sí.
1: E a mí encantoume esa frase sempre, non quero dicir, moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión. Unha sola é complicado, pero se son moitas, si é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que a ver, das 2000 e pico comunidades de montes que hai en Galicia, pois aí sí que ya hai que dar unha volta, porque a presencia das mulleres nos órganos de dirección das comunidades de montes, pois é escasa, non? Eu diría, aproveito sí. tamén para decirlo, non? O tema claro. das comunidades de montes que están, ademais, nos povos, quero dicir, a maioría dos povos teñen unha ou dúas ou varias comunidades de montes, e a verdade é que a presencia das mulleres nos órganos de dirección pois é pequena. Temos que traballarnos nese tema tamén.
0: Claro,
1: igual
0: por eso
1: que
0: se quere visibilizar sí. el liderazgo femenino
1: claro,
0: y promover
1: claro.
0: también ese apoyo económico rural.
1: Claro, ¿no? claro, al final pues requiere eso, es decir, necesita pues o mejor pues incentivos para que entren as mulleres.
0: Sí, na web se fala do sexto plan social en C. Pontevedra.
1: É
0: o que, claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues financiación de distintos proxectos, mover aí.
1: Sí.
0: E dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que, bueno, se confía un pouco máis en todas as entidades que conforman justamente pues, todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues, todo que facedes dende FADEMUR. Existe máis credibilidade, saber que se está traballando en boas mans. Isto unos 20 anos pues, se pode ver que é así.
1: Pues eso sí, percibimos. Estamos creciendo. Además, estás hablando de 87, pero creo que ahí tenemos ya varias. Te diré que estamos llegando a 100, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso demuestra que sí creen en nos, que nos llaman, que nos, cada día su teléfono soa mucho, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, sí, es verdad. Pues que que nos creemos que temos credibilidade. E, de feito, sabemos de moitas entidades que nos vemos, pois, actividades que fan que as fixémonos antes. Eu, a veces, teño a sensación, a veces que vexo algo, pois, outras entidades por aí que fan algo, e isto fixémolo nos no 2015, por decir algo, non? Quero decir que sí, o certo que o vemos e o percibimos, e ademais, e ademais percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día, e entre elas, ademais, que se conocen, ainda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio, sabes, entre elas e para nós tamén. Son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
0: Que, bueno, estes días comentando, pois, eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pois, costaba moitísimo, había moito traballo.
1: Costaba.
0: E estades, pois, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos que sodes, pois, eso, cabezas visibles, e persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer todo este traballo e celebrar esos 20 anos, pois, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade.
1: Sí, sí, de eso se trata, de celebrar estes 20 anos, pero, bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, ¿no? Quero decir que non só mirar para atrás, senón pensar nos seguintes 20 anos, pois, que teñen que vir outras, porque non xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras, pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas se incorporen ás asociacións, que participen nas actividades. Igual que na explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
0: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas grazas, que saia todo de maravilla, estaremos pendentes de todo o que se fale, e seguiremos contando con vos e para vos en este programa. Gracias.
1: Moitas grazas a vos, aperta.
0: Igualmente.

0: Hablamos de formación, hablamos de esa red. Vamos a poner un café, decíamos a Chus Bello. Chus, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Imos ata aula, que hay que trabajar moito por lo que vemos,
1: Sí, todavía quedan moitas cousas por facer e por levar a cabo.
0: Bueno, é un proxecto que baixo a denominación de Red Duactiva, pois fala un pouco de todo o que queremos recoller todas as semanas en Radio Voz, que é a diversidade, a acción, transferencia na aula. En que consiste? Cales son esos puntos de interés que esconde o que están detrás de Red Duactiva?
1: Vale, pois pues, este proxecto é unha iniciativa que está a desenvolver a Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica para avanzar cara a una educación plenamente inclusiva. El objetivo del proyecto es garantir o derecho a educación inclusiva do alumnado con discapacidades mediante una intervención integral que esté dirigida a toda a comunidad educativa, desde o personal docente hasta familias y, por supuesto, propio alumnado.
0: Que máis complicado, porque aí, aparte do alumnado, están as familias, está o profesorado, hai que tratar absolutamente todos os frentes, non?
1: Sí, este proxecto contempla todas as partes implicadas no proceso educativo, non podería levarse a cabo sin unha das patas que o conforman, non?
0: Ajá, e como son pues todos esos procesos, porque hai un pouco de todo, non? Como ademais experta en formación, donde hai que incidir un poquinho máis, Chus, que todavía pues costa un pouco, porque decíamos que o que se quere con este proxecto é pues facer as aulas puntos de referencia de inclusión, sensibilizar absolutamente a todos os que participan no propio proxecto. Como se fan estas cosas?
1: Entre as actuacións que desenvolvemos está, por un lado, a formación do persoal docente en materias que este relacionada coa inclusión e a discapacidade, que sempre pode axudar a levar esta integración, ¿no?, e a proporcionar as ferramentas e os recursos que permitan aos centros pues eliminar as barreiras e favorecer a igualdade de oportunidades. Por outro lado, tamén o que has dicho antes, que o apoio ás familias, promovendo esas redes de colaboración ou esos espazos para que elas podan compartir pues coñecementos, experiencias, e tamén desde o proxecto intentamos prestar asesoramento e información que moitas veces demandan tanto para as solicitudes de becas como ver que recursos teñen disponibles, etcétera.
0: Pois se tivésemos que facer así unha estimación, Chus, de canta xente se pode beneficiar, que dirías?
1: No que levamos de ano na rede educativa chegou a 50 centros educativos, moitos deles do ámbito rural, 30 entidades do ámbito social. Fixemos cursos de formación que chegaron máis ou menos a uns 325 docentes, e charlas de sensibilización tanto para alumnado como para profesorado, que chegaron a máis de 1.400 alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Galicia, sobre todo das tres provincias nas que estamos presentes, que son Pontevedra, Lugo e Coruña.
0: Creo que hai moito que contar, non, de unha un proxecto destas características pechando ano, facendo balance, queda moito por transformar todavía, non, aínda que se están facendo cousas bonitas en Galicia, supoño que en moitos casos gracias a vos, non, Chus?
1: Bueno, as entidades que traballan no ámbito da discapacidade, sí que é certo que axudan a informar al ciudadano en la formación, la sensibilización de todo lo que tiene que ver con la diversidad y la discapacidad. Entonces, tratamos de ser una ayuda más para o profesorado, o alumnado, o otras entidades también que trabajan con el mismo objetivo que nosotros, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, pechamos entonces de un sitio, pues casi con moita esperanza de que o vindeiro ano pois exista tamén en colaboración con outras entidades, verdade? Porque isto é con AMI, con Jocenfe, non?
1: Sí, efectivamente.
0: Ajá. Pois que sexa un ano todavía máis repleto para afrontar todas esas pilas que hai que cargar de cara a esa diversidade, a acción e transferencia na aula coa red doactiva. Chus, moitísimas gracias, feliz resto de xornada e ata pronto.
1: Igualmente, moitas grazas a vos.
0: Unha aperta.

0: Pues o deito 9-5 minutos, hai néboa en moitos puntos de Galicia, pero veremos que hai tras esta forma de amancer. Temos a María Souto, dende Meteo Galicia. Que tal, María? Bos días. Hola, María.
1: Hola, bos días.
0: Bos días. Decíamos que hai néboas hasta hora da mañán, pero que, bueno, pues o día promete de novo lucir sol, non?
1: Sí, efectivamente, continuamos con tempo seco, estable. Hoxe entraron todas esas brétemas pola costa que van facer que as temperaturas nas horas centrais do día non queden tan altas como onte, pero ainda así, unha vez que vayan levantando, quedaremos con máximas na costa alrededor dos 20-22 graus. No interior tamén temos agora mesmo néboas en algún punto, sobre todo en puntos da provincia de Lugo, que desaparecerán rápido, e hoxe no interior de Galicia volveremos a ter outra xornada con temperaturas, dende logo, moi altas para a época do ano. Hoxe, de novo, con máximas entre 25 e 30 graus. Destacamos especialmente eses 30 graus que, de novo, se van a registrar en moitos puntos da provincia de Ourense.
0: Bueno, unha situación, dende logo, anómala para esta época do ano. Como seguirán os vindeiros días, María?
1: Bueno, iremos notando cómo progresivamente estas temperaturas, efectivamente, como ben comentas, anómanas para a época do ano, pues van baixando e se van poñendo en valores máis de outono. De feito, mañá, venres, chega unha fronte, mañá notaremos cómo os ceos se van ir cubrindo de norte a sur co avance do día. Esta fronte deixará escasa precipitación, pero sí que notaremos como mañá, a partir do mediodía pola tarde, comezan a caer algúns chubascos puntual pola parte norte de Galicia. Esta fronte non é moi importante en canto a chuvia, porque a cantidade que deixe será moi pouca, pero sí que é bastante importante polo aire frío que trae detrás. Así que, en mañá, unha vez que vaya pasando esta fronte, notaremos perfectamente como se mete o vento do nordés con ese aire frío asociado, e, polo tanto, xa notaremos como comezará mañá, pero especialmente a fin de semana xa teremos temperaturas bastante máis frescas e xa volveremos a buscar a roupa de abrigo no armario.
0: Sí, porque a semana que ven non ten nada que ver, ¿eh? Sabemos, hai cambios en todo, temperatura, ceos, etcétera.
1: Sí, especialmente temperaturas. A verdade é que precipitación vese pouca, pode haber algún chubasco no norte das provincias da Coruña e de Lugo, pero bueno, non se ve moita precipitación, parece que seguiremos con tempo seco, pero sí que vai haber un cambio significativo nas temperaturas.
0: Pois seguiremos en contacto disfrutando pues, de todo o que nos depare o tempo. María, grazas, e bo día.
1: Bo día, ata logo.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Decíamos que todos os días teñan que ser, pois, o Día da Muller Rural. Por moitos motivos, moitos deles, pois, se recollen en amplísimas reportaxes que nos gusta compartir con ustedes, porque efectivamente cada un das voces que podemos escoitar relacionadas con este tema nos dá unha visión totalmente distinta de como a muller rural vive e se convirte tamén en o que é o titular, motor de innovación e futuro. Falamos moitas veces de todas as súas actividades, pero que mellor que recoller os datos concretos de pues, o que viven, sobre todo en distintos sectores. Fíxense vostedes, María del Carmen López, Consello Reitor de Caixa Rural Galega, claro, podense imaginar todo o que pode aportar ela en unha sesión formativa, informativa, participativa e, sobre todo, pues, un pouco como espello do que é a situación. Ela di que a nosa misión é axudar para que os proxectos se sean financiables e viables. María del Carmen López, bons días.
1: Bons días. Moitas grazas por unha recepción tan fermosa, con unha música tan fermosa.
0: Bueno, fermosa do traballo que se fai, pues aí a outro lado, como é o de vostedes.
1: Bueno, pois facemos o que podemos, non? Desde Caixa Rural estamos moi moi conectados co territorio rural e coas mulleres que traballan e que loitan nese territorio, acompañándoas, bueno, pois nas súas reivindicacións, porque claro, agora falamos da muller rural, pero a muller sempre estuvo no rural traballando arreo, cuidando dos fillos, cuidando dos maiores. Entón, a reivindicación iba sobre todo por ser elas quen poideran liderar os proxectos, quen tomaran as decisións, quen pouquinho a pouco pois vayan chegando aos órganos de decisión das distintas asociacións que hai en torno rural. Entón, hoxe pois é un día de celebración para nós, porque desde Caixa Rural acompañamos a moitas desas mulleres, unhas que están consolidadas, outras que están iniciando os seus proxectos vitais, e por eso pois é un día de celebración con todas elas, claro que sí.
0: Por supuesto, durante todo ano decíamos, María del Carmen, porque o que podemos aportar é cousas que parece que son así como de sentido común, non? Pero que realmente pues, as preocupacións que poden ter forman parte de pues, quen se ocupará cando elas non estean, por si acaso a seguinte xeración pues, a ver dificultades no desenvolvemento do seu traballo, pues deciden deixar este mundo rural. Ás veces o plantexamos como algo maravilloso e idílico, pero hai que facer pues moitísimos proxectos e moitas tarefas para que podan seguir co seu día a día. E aí entran pues moitos proxectos que, como decíamos ao principio, se presentan e son pues eso, financiables e viables. A partir desa experiencia en financiación que teñen vostedes, que os de que podíamos destacar en, por exemplo, innovación o emprendemento? Que é o que se busca neste momento e a tenor de como van as cousas?
1: Eu aquí diría que, bueno, reforzar, se me permites, Eva, un pouquinho, sí. Antes, cando falaba de que é un día de celebración, eu creo que algo que diferencia fundamentalmente a Caixa Rural é que a misión principal de Caixa Rural non é obter beneficios, que os temos que ter, porque senón non teríamos posibilidad de seguir aquí, non? Pero nos nosos propios estatutos se recolle que a principal misión é axudar a que os nosos clientes, que a maior parte son cooperativistas da Caixa Rural Galega, que poidan conseguir poñer en marcha eses proxectos que son os seus proxectos de vida, non? Por eso este é un día importante para nós e por eso cada vez que un dos nosos clientes pois realmente vemos que se consolida nese proxecto que puxo en marcha, pois de alguma maneira é un éxito compartido, non? Entón, falando da innovación, a muller sigue estando, claro, no rural, pois seguimos en sectores clásicos, a gandeiría sigue sendo moi potente, a agricultura, o turismo rural, Incluso hai asociacións de vinculadas co sector forestal que son liderados xa por mulleres. Os sectores siguen sendo moi clásicos, pero a innovación está chegando a eses sectores. E se en algún tempo pasado eran sectores donde se requería moita forza física, polo tanto, pois eran sectores moi masculinizados, agora xa non é así. Agora vemos mulleres ao frente de gandeirías importantes porque a innovación chegou, porque a maquinaria chegou e o que se require é unha maneira de ver o futuro, de como levar adiante, de como facer rendible esa gandeiría, pero o que non se require xa é forza física, non?
0: Claro.
1: Entonces, a innovación pois está chegando fundamentalmente por aí e claro, eu creo que as mulleres temos unha especial vinculación con o noso territorio, un especial afán de supervivencia do territorio e das nosas familias. Entón, cada vez, eu creo que somos máis as mulleres que queremos vivir no rural, que os nosos fillos vivan en un entorno rural, que os nosos maiores poidan, bueno, pois, acabar os seus días pois en ese entorno que disfrutaron durante toda a súa vida, non? E por eso queremos emprender no rural. E a innovación permítenos emprender no rural e permítenos ter proxectos de éxito no rural. A conectividade aquí é fundamental. Entón, bueno, por parte das institucións teñen que botar unha man neso, non? E teñen que garantir pois unha boa conectividade donde queira que estemos, porque tamén nas explotacións gandeiras ou nas explotacións agrícolas dependemos da conectividade. E as mulleres dependemos, si cabe, especialmente, porque tradicionalmente os homens pois eran os que iban facer as xestións, eran os que iban ás reunións, eran os que se enteraban das subvencións, e iban facer eso, mentras a muller pois quedaba na casa traballando no rural e cuidando da familia, non?
0: Sí.
1: Pero agora é verdade que existen axudas que poidan, que colaboran coa financiación das entidades bancarias a sacar adiante eses proxectos, pero eso require primeiro de información, de enterarse de que existen esas axudas, dos requisitos que exixen, da documentación que hai que preparar, que hai que presentar, dos plazos, e iso teñen que poder facelo desde as súas casas, desde os seus lugares de traballo, porque senón eso que é unha vantaxe para poder desenvolver o rural, pois tamén é un freo para as mulleres. Entón, bueno, pois hai requisitos aínda que hai que seguir fortalecendo e nos que hai que seguir avanzando para que o éxito do rural e da muller no rural sexa de verdad un éxito que poidamos seguir contando.
0: Claro, é unha maravilla ademais, porque a todo isto hai que poñerle tamén, María del Carmen, esa parte máis humana, non? Que cando entra pois unha muller pola porta, plantexa un proxecto, pois hai aí un apoio de todo tipo, non? Incluso un seguimento de onde quere facelo, cales son esos componentes, como será esa viabilidade. E isto, pois, supoño que o agradece moitísimo, non? Porque a veces falta esa outra visión, o mellor, non? É máis realista, claro. Se cabe.
1: Sí, claro. Eu creo que esa é unha das grandes fortalezas de Caixa Rural. Temos oficinas pois en moitas localidades máis ou menos pequenas, e ademais ese é o noso espírito, poder mantelas e mantelas con un horario de apertura normal, no que unha poder apagar un recibo a calquera hora da mañán e non de 8 a 10, porque o mellor de 8 a 10 ten que estar na granxa,
0: claro,
1: atendendo os seus animales, non?
0: Claro.
1: Pero ademais eso de precisamente esa localización no territorio, pois claro, fai que coñezamos perfectamente como é o territorio, que coñezamos a maior parte das veces esas mulleres que entran pola porta, que poidamos conectar con esa sensibilidade. Moitas veces coñecemos xa de antemán o seu a súa historia crediticia, e coñecemos se ese proxecto que trae debaixo do brazo esa muller vai a ser rendible nesa ubicación territorial, porque coñecemos o territorio. Entón, eu creo que desde o primeiro momento, pois, o noso objetivo é facer que esa idea que trae esa muller, pois, poder convertila en un proxecto financiable, poder acompañala durante esa etapa de na que irá medrando ese proxecto e se irá facendo realidade, non? Entón, bueno, pois para nós é unha satisfacción, claro que sí, non é cada muller que entra pola porta, non é un cliente con un proxecto que se vai evaluar desde un ordenador en un sitio central con criterios totalmente objetivos e numéricos iguales para todos, non, é un proxecto de esa muller personalizado, non? Claro. Entón, sí que é moito máis fácil lograr esa empatía e conectar con esas necesidades particulares de cada muller que entra con unha ilusión debaixo do brazo, non?
0: Decía que unha das peculiaridades é que, claro, coñecen moi ben a moitas delas a ese entorno, a súa vida e aos seus horarios incluso, non? Outra cosa que tamén comentaba, que unha das fortalezas justamente é o apego á terra e o apego, pois eso, a querer seguir aí, non romper esas raíces, defender, pois, un pouco o que tiñan xa dende pequenas, non?
1: Efectivamente. Eu creo que agora falabas ao principio do relevo xeracional e eu creo que tamén eso se está mudando, porque antes, pois claro, os nosos pais sempre queren pois que nos evolucionemos e teñamos unha vida mellor da que tiveron eles, non? Entón, claro, pois noutras épocas traballar no campo, traballar na gandeiría, pois era algo pesado, era algo, bueno, pois que tiña os seus momentos de lecer, porque eu vivín esa época de pequena con meus pais, sí. pero era duro traballar, non? Entón, claro, pois, neniña, tens que estudiar, non te quedes aquí, tens que estudar, tens que ir fora, tens que facer unha carreira, non? Eu creo que eso tamén está cambiando un pouco, non? E incluso os cambios que se están a facer na formación profesional, eu creo que tamén veñen a axudar a isto, non? Porque agora a xente que se queda no campo, no rural, é xente ben formada, é xente que moitas veces volve ao rural despois de unha formación consolidada, non? E polo tanto eso contribúe a profesionalizar o traballo do rural. E eu creo que xa non tan, bueno, que os pais agora pois están vendo que é unha maneira de vivir, que pode ser unha boa maneira de vivir nun entorno, pois, que queremos, claro que sí, que queremos cuidar e que queremos preservar. Entón, eu creo que eso tamén está mudando, que ese apego ao rural e a todas as vantaxes que ten vivir no rural, pois, estás defendendo e é importante. E, bueno, aínda que non moito, pero sí que estamos vendo como xente que vivía en zonas urbanas, pois, está tentando volver ao rural e o gallá esa conectividade e eses servizos, porque eso sí que é fundamental para que a muller queira quedarse no rural, pois ten que ter servizos, e ten que ter unha boa escola pública para os seus fillos e axuda nos cuidados dos seus maiores. Entón, unha sanidade adecuada que chegue ao rural, non? Entón, todo isto pois, ten que ir da man para que de verdad se consolide e esa querencia que lle temos o rural pois, se faga realidade e nos permite vivir e defender o rural, non? Pero é necesario que haxe eses servizos tamén.
0: Naturalmente. E recoller dentro de todo eso unha das reivindicacións, creo que, pues, dende hai moitísimo que é a igualdade salarial. Comentaba tamén vostede que, bueno, pues antes non iban ni ao banco, non teñan que, non teñan esa capacidade ni siquiera de poder firmar nada, nin de pedir nada. Agora eso xa se equiparou, pero a parte salarial, podemos decir que xa aí, pues, hai unha batalla gañada ou aínda non?
1: Comentaba un poquinho ao principio, claro, si unha muller emprende, pois poderíamos pensar que ten as mesmas oportunidades que un home, porque efectivamente, por sorte, pois aquela época donde a muller tiñamos que ir con o noso pai ou con o noso marido, pois quedou atrás, non? E por sorte, non? Sí. Pero hai de ter, eu creo que aínda quedan algúns sesgos, non? E era un poquinho que comentaba ao principio na información, na información pois de axudas que pode haber para poñer en marcha eses proxectos, no tempo que teñen que adicar, primeiro coñecelas, segundo adicar para cumprimentar a documentación que se pida, porque hai uns prazos, porque e todo eso, eu creo que a muller sigue necesitando de un acompañamento, porque non ten tempo, porque moitas veces, eu digo, os homes entéranse destas cousas e resolven estas cousas cando van tomar unha cerveixa a taberna. Pero é que a muller non vai tomar a cerveixa a taberna, porque ten os fillos, porque ten os maiores, porque seguimos tendo eso. Entón, fai falta un acompañamento e fai falta facilitarles a estas mulleres toda esa labor. Eu creo que aquí ter redes, asociacións e redes que soporten todo isto e que poidan compartir as mulleres toda esta información, que poidan aprender do que outras se fixeron antes e que se unha pasou por eso, que poida decir, oye, que eu fixen isto, o que necesitades é isto e eu podo axudar a tramitalo. Non, a mí pareceme que igual faltan un pouco esas redes. E despois tamén o que comentaban a... Que, bueno, pois igual podemos pensar que hai igualdade salarial, pero hai moitos postos de decisión que siguen estando un pouco masculinizados. E cando falamos de asociacións que teñen que ver co rural, seguimos vendo moitos homes que toman aí as decisións. E as mulleres nos está costando un pouco máis, pois seguramente... por todo este traballo que temos adicional o da nosa propia empresa, non? E bueno, e quizás tamén teñamos que dar un paso adiante, porque ao mellor tamén temos algo de culpa, así, entre comillas, en decir, pois eu quero estar aí e eu quero, bueno, pois dirixir esa asociación e dar ese paso e non pensar, bueno, pois non, é que o que teño xa teño bastante. Ao mellor temos que dar un paso aí e creernos que de verdad... bueno, pois valemos o mesmo que eles ou máis, non? Porque seguramente lle poñemos incluso máis empeño, non?
0: Bueno, que importante todo esto. Entre outras cousas tamén son casi guindas, ¿no?, desta conversa e pois a través de distintos proxectos, porque todos coñecemos pois cantidade de pequenos e grandes, non, utilizando produtos locais, tentando de algún xeito utilizar as novas tecnoloxías para gañar tempo e gañar un poquinho de calidade de vida, etcétera, etcétera. Son proxectos que tamén, pois, de algún xeito representan a nosa Galicia actual, non? Precisamente, como poden vostedes, a través destos programas de emprendemento, destas citas que teñen todos os días con elas, facer así como unha especie de situación de como temos agora mesmo o mundo rural en Galicia? Que tipo de empresas son pois máis representativas do que se está a facer?
1: Bueno, a gandeiría sigue tendo un peso grande, moi grande. A agricultura tamén, a agricultura ecolóxica está avanzando e debería ser unha gran fortaleza para Galicia, porque creo que temos todos os recursos para poder facer deso un sector moi atractivo e que vaya gañando peso. E o sector forestal ten un peso importante en Galicia e bueno, e sin olvidarnos que ás veces parece que nos esquecemos do mar, pero que, bueno, pues que o mar é algo moi importante en Galicia, non? É verdade que Caixa Rural está moito máis implantada no rural agrícola de Gandeiro e os nosos clientes pois teñen máis que ver con eso, pero bueno, pois cada vez estamos nos acercando tamén máis ao mar e é un objetivo que temos, pois axudar a conseguir proxectos tamén aí que, bueno, poder ir da man con cos emprendedores que haxa vinculados a ese sector, non? Entón, eu creo que máis que novos sectores, que a vantaxe e a evolución están na mecanización e na automatización destes sectores dos que estamos a falar. E a maior parte, bueno, pues, dos proxectos que nos chegan teñen que ver con eso, pero si é verdade que vemos a moitas mulleres agora liderando, pois, os seus propios negocios, non? E isto é un avance que temos que celebrar e que polo que temos que seguir loitando, porque ten que ser así.
0: Por suposto que sí, para mostra pues, todo o que se fai e todo o que comentamos con María del Carmen López. Moitísimas gracias por estar en este café, en esta charla, por bueno, pues, contarnos tamén como membro do Consello Reitor de Caixa Rural Galega o que viven cada día pues, a outro lado deste Día Internacional. Grazas, Odito, e ata pronto.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos voz tamén aquí. Grazas, bo día.
0: Bo día.

0: Imagínense vostedes 30 anos antes, 30 anos despois, e todo o que pode ocurrir no medio justamente deste aniversario. Temos, pois, unha celebración importante de 30 anos conectando mundos precisamente de Solidaridade Galicia. E justamente con Solidaridade Internacional Galicia, pues pasaremos un bo anaco do programa tomando café e saudando pues a todos os que podamos de entrada e así para que nos faga pues un resumen importante a María Paz. María, que tal, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día. 30 anos, pero non estarías ti aos 30, non?
1: Eu son unha delas, pero, por suposto, non estou soa. Somos moitos e moitas os que levamos estes 30 anos que agora celebramos.
0: Sí, que decía que se miramos para atrás, pois cantidade de cousas pasarían, non?
1: Pois moitas, moitas. Se me permites algún dato, pasaron 105 proxectos de cooperación internacional que defenderon dereitos, que pretenderon dignificar vidas, que intentaron acompañar loitas. Pasaron 16 países nos que estivemos presentes neste tempo. Pasaron 42 socias locais, entidades coas que traballamos nestes territorios. Pasaron, sobre todo, moitas persoas que decidiron canalizar a través da nosa entidade o seu compromiso de solidariedade.
0: Pues seguramente moitas delas, si tivesen que falar, pues darían as grazas, pero con mayúsculas, precisamente por eso, pues imos a convidar a todos os ouvintes a que entren en solidaridadegalicia.org, porque aí se materializan moitas cousas, non? Dende casas de adobe, traballo que se fai visible en moitísimos aspectos relacionados con todo, intervención social e tamén cambios de mentalidade, non?
1: Sí, así é. Ao longo destas tres décadas, o que intentamos dende a nosa entidade, como dicía, é acompañar a moitos povos dos territorios nos que, polos que transitamos, como poden ser Guatemala, Bolivia, Honduras, O Salvador, verdade, por citar algúns deles. Pero tamén estivemos moi presentes en Galicia, en aulas de centros educativos, de primaria, de secundaria, na universidade, e tamén ocupando espazos públicos, nas rúas, intentando promover iso que chamamos unha cidadanía global comprometida coa xustiza e que se anime a actuar, que transforme, digamos, as súas reivindicacións e as súas denuncias en actos, verdade? Así levamos 30 anos e agardo así seguiremos nas vindeiras décadas.
0: Como directora de MAIS, se vive todo en primeira persoa. Claro, é complicado decir si esa cooperación entre o sur e o norte, non? En este momento máis complicado ou máis complexa tenor de como van as cousas que en outros momentos nos que estabas ti tamén exercendo como directora. Que estamos a vivir agora mesmo neste mundo da cooperación?
1: Pois a verdade é que agradezo moito esta pregunta, porque é verdade que os desafíos son cada vez máis. Vivimos nun contexto político, social, de total incertidume, onde, por unha banda, asistimos ao auxe de gobernos autoritarios en territorios nos que levamos traballando dende hai moitos, moitos anos, do que agora somos expulsados, sobre todo as protagonistas, as nosas entidades socias, organizacións locais de países como El Salvador ou como Nicaragua, que están sendo perseguidas, ilegalizadas, criminalizadas, defensores e defensoras de dereitos humanos que están sendo hostigados. E isto, bueno, pois cambia, nos obriga a cambiar a nosa forma de afrontar estas circunstancias. Pero, por outra banda, e ao mesmo tempo, estamos asistindo a uns recortes brutais no ámbito da cooperación internacional, liderado, como todos e todas sabemos, polos Estados Unidos, pero acompañado por outros moitos territorios, países europeos. Tamén aquí en España estamos vendo como determinadas comunidades autónomas están recortando ou reducindo a mínima expresión as políticas de cooperación internacional, e isto está a comprometer a vida de milleiros de persoas no mundo, e está impedindo tamén canalizar e mobilizar a solidariedade social que non podemos negar, e quero poñer en valor, está presente, sí, no día a día das nosas vilas.
0: Está claro, pero todo o que comentas é como unha especie de contradición, non? Porque cada vez se fala máis, cada vez hai como unha especie de voluntariado máis activo, xente que está disposta a facer o que sexa menester. Sin embargo, pues vemos que aí os pasos costan cada vez máis tamén, non? É un desequilibrio importante entre o que queremos e o que realmente ocurre.
1: Sí, supoño que ante estes novos desafíos, verdade, que citábamos, tamén hai movimentos de resistencia que se activan, quizáis dormidos ata o de agora, e que nestes momentos ven máis necesario que nunca, e temos un exemplo clarísimo nestes momentos en España, ven clarísimo a necesidade de sair ás rúas. E creo que unha cousa é case consecuencia da outra, e isto é algo bueno que temos que recoñecer e fortalecer e acompañar como entidades, claro.
0: María, pechamos este ano, bueno, ainda queda, pero xa estamos vendo aí o horizonte do 2026, non? Xustamente, pois, con este aniversario, con este 30 aniversario, claro, unha especie de antes e despois, arrancamos xa de cara ao número 31, con que expectativa, con que proxecto, con que tipo de plans?
1: As expectativas son moitas, sempre coa prudencia, que o contexto que contábamos antes nos obriga a ter, verdade? Pero dende Solidariedade Internacional, a nosa aposta agora mesmo decidida é a de seguir acompañando as loitas que están librando sociedades nestes momentos en Bolivia, en Guatemala, no Salvador, en Honduras, que son os territorios nos que neste momento estamos presentes, seguir acompañando as defensoras de dereitos humanos que están a fuxir desa persecución e desa criminalización. Neste momento temos activo un programa que se chama Galicia Abriga, que para nós ten sido unha aposta firme para acoller aquí no noso territorio de maneira temporal a defensoras que precisan un descanso. Por supostísimo, non abandonar os centros educativos e o profesorado, que foi o noso aliado esencial en todo este tempo e o que queremos seguir acompañando para seguir incorporando nas aulas, en o currículum escolar, temas como a igualdade, a solidariedade, a xustiza social e demais. E tamén, para nós esencial, seguir intentando ser un espazo participado no que calquer galego o galega que quera facer algo por este mundo que necesita tantos cambios, teña aquí un lugar onde facelo.
0: Pues non me parece, dende logo, pouco. Moitas desas cousas sabedes perfectamente como funcionan despois de estas décadas. Xustamente decíamos que pues unha oportunidade estupenda para celebrar todo o que de algún xeito pues empezase a materializarse. Temos aí varios días con música, con pues tamén esa zoa adicada a sabores do mundo a través da gastronomía, con performance, con todo, absolutamente, non? Nos parece que é un xeito estupendo de dedicar pues cada xornada a un montón de actividades para que esas historias de cooperación e resistencia que arrancan justamente con un montón de conversas pues sean imperdibles para todos os que acudan.
1: Sí, a verdade é que temos que dicir que esta vez tiramos a casa pola venta, decidimos que tamén hai que festexar, que somos unha entidade na que o traballo é moito, na que somos moitas as persoas que dedicamos moitísimo tempo, non só como profesionais, senón en calidade de voluntarios e voluntarias, e ás veces temos que festexar e celebrar o acadado conseguido, e como digo, tiramos a casa pola ventá, organizamos un festival que baixo o nome Tránsitos, verdade, para nos tan suxerente, nos vai permitir o día 17 de outubro, este sábado, transitar polas plazas de Compostela, en concreto 3 a 8 de marzo, Mazarelos e Cervantes, cunha dúcia de artistas de distintas disciplinas, verdade, que nos farán desfrutar, en o que incorporaremos, por suposto, tamén mensaxes alentadores, motivadores, inspiradores, que animen a todo o mundo a sumarse, non só a festa, senón tamén a que lo que defendemos.
0: Que moito, e que lembramos perfectamente, pois hai, non sei se tres, pero dende logo dúas seguro, escoitarte a ti, María, e a Gonzalo Gesto, por exemplo, pois falando do comercio xusto, do que costaba, falando de animando a xente a que acudera, tamén, pois, a través de un montón de ferias, ir detrás coa radio, e todo o que costaba en aquel momento falar de isto,
1: Sí, a verdade que sí, hai certa nostalgia, non sei se botamos a vista atrás, pero tamén certo orgullo de ter chegado ata aquí,
0: sí,
1: porque
0: sí.
1: O comercio xusto, por suposto, tamén estará presente, non podía ser de outra forma se falamos de solidariedade internacional. Convidaremos a que a xente probe eses deliciosos cafés e chocolates que protagonizaron, non? Esas ferias das que ti falabas. E haberá eso moitísimo máis. Faremos un percorrido, porque non dicilo, por esas tres décadas, pero sempre con esa visión de futuro, de seguir para adiante.
0: Vemos en os nosos proxectos hoxe a axuda humanitaria no corredor seco, vemos galiñas de dobre propósito, vemos isto para que se saiba exactamente que estades pues en moitísimos sitios e con moitísimos temas, non? A educación, por suposto, que é o pilar fundamental para ese desenvolvemento, a atención primaria, por suposto, máis importante que nunca, e un mapa en donde estades pues incluso en puntos alonxeadísimos como Bolivia, ou por suposto tamén pues ter un futuro máis limpo e saudable, que outra das situacións nas que hai que concienciar moitísimo e sin descanso.
1: Sí, así é. As temáticas son tantas como as necesidades detectadas e percibidas polas nosas socias, polas nosas compañeiras nos territorios. Así é como en Bolivia traballamos acompañando o colectivo Mujeres Creando contra as violencias machistas, pero no caso de Honduras, o que a situación e o contexto precisa de maneira urxente é mellorar o acceso á saúde ás poboacións dos territorios nos que estamos presentes. De súpeto acontece un furacán ou un terremoto e nos obriga a intervir a través da acción humanitaria. Bueno, o día a día da nosa entidade é un análise de contexto permanente, constante, é unha resposta inmediata, pero ademais eficiente e eficaz. Iso é o que pretendemos, niso estamos, niso seguiremos.
0: Outros 30 anos, por lo menos.
1: Agardo.
0: Bueno, pois días repletos de cousas moi variopintas, con moita xente que está disposta aí a entregar pues toda a súa experiencia vivida tamén con vos, e por suposto tamén pues aproveitando para que todos os que se acheguen e non coñezan algún tipo de actividade, pois pues, que se unan tamén deste xeito. María, moitas grazas por atendernos. Por suposto, pois tomaremos este café de comercio xusto,
1: Moitísimas grazas, ali vos esperamos e animamos nada, todo o mundo a que se achegue e festexe con nós.
0: Pues gracias por atendernos este anaquiño deste café en Radio Voz. Seguimos falando do 30 aniversario dende outros puntos de vista, Grazas, e bo día.
1: Grazas, unha aperta.

0: Pois seguimos, 30 anos, hai que celebrarlos de algún xeito, e precisamente, pois, teremos en nada a outro convidado que tamén estará, porque ao seu apartado de solidaridade tamén é evidente, é un home que coopera con todo o que se pida, tamén, por suposto, pois, dende Santiago de Compostela, e temos esperando para tomar un café a Roy. Hola, Roy. ¿Qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día. ¿Qué tal?
0: Hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo preparado? ¿Listo? ¿Dispuesto? ¿Ya?
1: Todo listo, con muchas ganas.
0: Pero para esta concreta no tempo, pero a Hacienda, imagino que repletísima, ¿no? Para todos los vindeiros días, desde lo que queda de este año, Roy.
1: Bueno, nos estamos todavía traballando, porque somos un grupo así un pouco atípico. Descansamos no verán, a diferencia do resto dos músicos, que cando máis traballa, nos, como somos así de clase obreira, pues, sí. Queremos o verán tamén para descansar. Entón, estamos traballando nesta cuestión da xenda próxima. De entrada, o primeiro que temos é isto con Soli, que nos apetece moito, e lo iremos vendo.
0: Sí, bueno, pois iremos contándonos tamén, non? De entrada, que tal vai Gran Poder? Estamos escoitando aí como baterista, percusionista, basista tamén deste dúo Roy, con sí. Martiño. Aí, pois, é un proxecto musical que moitas veces pois temos a oportunidade de coñecer algunhas cousas, pero así ligadas a tres días de compartir absolutamente todo. E tamén unha experiencia bonita para vos, non?
1: Sí, sí, a verdade é que sí. Eu con a Soli, bueno, teñolle cariño, porque xa os coñezo dende hai algún tempo, así tamén por proximidade persoal. Tiven, bueno, na algún viaxe, ocasión de ver o traballo que fan. Eu estou en Guatemala tamén fai uns anos.
0: Sí?
1: Estiven en Cacla, que é unha das entidades que traballan, de mulleres indígenas, de mulleres mayas. E a verdad que é así como moi moi inspirador, moi guai. E a xente, bueno, pois a filosofía que teñen pois tamén é próxima, moi próxima a min e tamén a Martiño, digamos, que somos así como un grupo afín ideolóxicamente.
0: Qué maravilla, porque claro, unha cousa é pois ter aí ese sentimento de compartir pois algunha actividade, outra é facer pois esa viaxe na que ti materializas todo o que escoitas, non? Eso supoño que é inspirador e que cal en canto pois propoñen cooperar e colaborar en este aniversario, non o dubidades, lógico, non?
1: Sí, nos como Gran Poder e tamén como, digamos, o grupo paralelo que temos, que é de homens, non somos como os dous tercios de homens, que é un grupo que ten máis trayectoria, sempre fomos como bastante proclives a este tipo de cousas. Se podemos botar unha man e se nos cae tan próximo como é no caso de Soli, pois intentamos facelo. Se podemos facer que foi o caso e aparte que nos apetece. Sí. Vamos a ter un día fantástico sábado, estamos este verán infinito en Compostela e creo que no resto de Galicia, e hai que aproveitalo tamén para estar na rúa, claro. E estar paciente, e vai estar moi guai.
0: Seguro que sí. Con que repertorio?
1: Faremos así un percorrido. Temos o último disco, Amuleto, que igual non o tocamos o suficiente. Tocaremos temas de ese disco tamén do anterior e non se pode que alguna sorpresa tamén para ocasión.
0: Bueno, pues seguro que ánimo no faltará para arropar pues todo este traballo, que seguramente pues para moita xente, ademais haberá pues todo tipo de convidados. Nos contaban xa que son 30 anos de facer tantas cousas, que haberá moita xente que esté pues beneficiándose de todo ese esforzo en cooperación, ¿no? Tío, que biches, como o contarías, no, programa de radio, para pues que saibamos exactamente cómo se viven y cómo se perciben esas cousas dende Galicia, dende Santiago de Compostela, para lugares que visitaches.
1: O traballo de Soli. Bueno, sí. no centro de Cacla é un centro levado, como decía, por mulleres indígenas que traballan con, bueno, mulleres sobre todo víctimas de violencias. E é un centro de primeira, levado por xente maravillosa, coa que todavía teño contacto. Tamén a través da miña parella que estivo máis tempo que eu alí. sigue trabajando con ellas. Bueno, es un trabajo muy necesario porque este tipo de organizaciones, bueno, están donde no llegan también las políticas públicas, también en países donde, bueno, no se puede dar atención a todo por, bueno, por distintas cuestiones. Que claro, para mí me parece una entidad modélica. Foi moi especial tamén entrar en contacto coa cultura maya, tiven a oportunidade de estar no aniversario da entidade, me parece que era o 20 aniversario, que era, foi así como moi especial, porque fixeron unha ceremonia maya, pues, tiven convidado, que é algo que normalmente non lle pasa a unha persoa que visite en Guatemala así habitualmente, que te convide a unha ceremonia con, bueno, tan íntima e tan especial. Bueno, para mí foi fermoso, e gardo un recordo maravilloso.
0: Qué maravilla, verdade. Pues sí, e eso ademais anima a xente, pues, de algún xeito, a pegarse un poquinho máis, porque os tempos son un pouco complexos, verdade, a todo isto de voluntariado, cooperación, e mirar
1: sí,
0: un poquinho así en xeral, verdade.
1: Hai que sair dun mesmo. É tamén unha vía de solucionar os problemas propios. Sair dun mesmo, ver o que lle está pasando a xente que tes ao redor, ou non tan ao redor, ¿no? Mirar un pouco para fora.
0: Sí, totalmente. O digo porque contigo podes falar de todo isto, porque justamente tendes pues, a musicoterapia, por decirlo así, e a música como tamén plataforma un pouco de reivindicación, non? E justamente pues, decides que a vosa música é música enerxética para reflexionar sobre as trampas nas que caemos. E por eso, pues, e as cousas superfluas. Por eso sí que encaixades perfectamente en todo isto e en este tramo así de aniversario que estamos facéndonos tamén na radio, non?
1: Sí, bueno, nos que a música tamén facemos un pouco de terapia.
0: Para vos mesmos, non?
1: Sí, bueno, é algo que tamén recomendo a todo o mundo. Tamén para ser dun mesmo está guai meterse nun local de ensaio e facer música, que ao final estás é outra linguaxe. Relaxa moito, a mí polo menos me serve de terapia.
0: Non me extraña absolutamente nada porque, como decía ao principio, cando levantan o teléfono para falar con vos para que actuedes en sitios como, fíjense vostedes, pues, por exemplo, como na cárcere, non? Pues sempre sí. Estades aí dispostos a facer de todo e ademais compartindo pues, os mesmos temas en calqueira sitio porque todo é así de un xeito universal, non?
1: Sí, no cárcere tamén foi no cárcere de Monterroso, que a primeira vez que entraba no cárcere foi para tocar. Fíxome tamén moita ilusión e foi unha experiencia que fermosa que tamén lle recomendo ao resto de músicos e artistas que se alguna vez os convidan a ir a facer algo cárcere. Tamén é moi moi inspirador para a persoa que o fai. Eu tamén me fundo ali con unha vivencia así moi bonita.
0: Bueno, teño algunha dúbida e xa deixo que sigas aí con toda a túa xornada porque isto do vinilo que cada vez volve outra vez a ser máis protagonista no estilo musical, como valorades, Roy, que tanto ti como Martiño pois te veches a valentía de vender o álbum en formato vinilo sin intermediarios, non? No sé un momento, hai algún ano.
1: En formato que estaba un pouco denostado que volve porque eu creo que tamén estamos empezando a valorar o físico, o analóxico, máis analóxico. Digamos que o vinilo é algo moi moi físico, como que ves, hai un contacto coa agulla, co vinilo, e todo máis, tens que darlle a volta cara A, cara B, hai como unha interacción, hai como un compromiso por parte da persoa que escoita a música co soporte, ¿no? E, bueno, é algo, a mí me parece algo bonito. E ao final ti tes, como músico, tens que ter tamén algún objeto e ter algún recordo e algo tamén para vender nos concertos porque temos que facer algo de caixa para poder seguir con isto. E o vinilo, bueno, permíteche bueno, ter así un formato tamén algo máis bonito. Eu son diseñador gráfico, cando temos que diseñar cousas é mellor facelas para un formato de vinilo que para un formato de CD, sempre moito máis vistoso. No sé, un formato que yo teño, empecé escoitando música en vinilo, yo teño moito cariño. Y me alegro moito de que volvese. E que ainda xa xente que merque discos e que non sexas todo escoitas digitais. Porque, insisto, a música escoitada desta maneira ten outra, bueno, ten outra cousa. Hai outra percepción, hai outra, bueno, un compromiso pola tua parte que non tes coa digital, que te está entrando todo e que che da igual.
0: Totalmente, é un xeito aí de valorar tamén o artesanal. Bueno, pois que é unha maravilla, non? Que se escoita estupendamente ben e que tamén, sí, pois abre portas aí a recuperar un xeito de escoitar música. Estades aí, sí. Compartiredes aí moito espazo tamén con outros grupos. Hai boa saúde, non? Na música actual agora en Galicia.
1: Bueno. Sí, están saindo moitísimas propostas e de moitos estilos diferentes. Nos estaremos con Fogo Lolita, que tamén unha rapazada aquí da contorna, e que poderíamos ser nos fai 20 anos. O sea, lembrame, bueno,
0: sí.
1: está moi ben, tamén vos recomendo moito que os vayades a escoitar.
0: Sí.
1: Sí, cada vez hai máis de todo e máis proxección tamén de Galiza para fora, porque... Bueno, igual cando nos comenzamos a cantar en galego había as fronteiras estaban un pouco máis altas e agora pois xa se, bueno, o telón de Grelos xa se cruzou totalmente. Xa hai grupos galegos actuando na capital con regularidade, cantando en galego, está xeñal.
0: Bueno, pois nos aí estaremos tamén de algún xeito. Moitísimas grazas por todo, Roy, polo voso traballo tamén non só musical, sino tamén a ese outro lado do mundo que tanto necesita tantas mans. Grazas, se que xa ya ven.
1: Bueno, moitas gracias a vos, unha pertiña.
0: Ata logo, igual,
1: chao, chao.
0: Outra.
1: Chao.
0: Chao.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de xoves 15 de outubro. Facémolo con ceos cubertos. Había brete más esta madrugada. Inda quedan restos desas brete más que ademais deixaban orballo. A previsión di que co paso das horas irá abrindo o día, que hoxe non esperamos auga e que as temperaturas poderían roldar os 20 graus. En calquera caso, como cada día, isto mellor que non lo confirmen ou non dende Meteo Galicia. 12 e un minutos.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: E hoxe abrimos o Voces de Bergantiños deste xoves dende CEE. Temos moi boas novas para a Costa da Morte. Margola Mela, alcaldesa de CEE, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día, pois moi ben.
0: Confírmase algo que xa se prevía, vale? Xa sabíamos que o lugar elexido para o servizo, para a base do servizo de vixilancia aduaneira sería CEE, sería o Porto de Brens, pero é que hoxe mesmo está previsto que chegue a patrulleira.
2: Sí, pois hoxe pola tarde xa temos aquí o Torgo 1.
0: Oxe, pola tarde estará xa no Porto de Brens. Xa se poderá ir tocar incluso, ¿no? Porque parece mentira, tantos anos demandando este servizo aquí na Costa da Morte, ahora que chega, bueno, pues imolo poder ver in situ.
2: Sí, xa podemos tocar, observar, ver, por fin faise realidade, ¿no? Unha demanda histórica. Uh-huh. Moitas reunións, moito traballo aí detrás para poder conseguilo. O traballo que non se ve, pero bueno, ao final o que importa pois son os froitos, ¿no? E que a Costa da Morte, principalmente a base va a estar en C, pois temos a este buque de operacións especiais que ten unha gran capacidade logística para controlar toda a costa galega durante varias jornadas de forma ininterrumpida, sin ter que acudir a Porto de forma regular, con 12 funcionarios adscritos e con... xa se anunciará, pero a base de permanente de vixianza aduaneira tamén vai estar en C, concretamente nas instalacións de Facenda. Teñen aquí as instalacións un edificio e vai se fixar aí. Entonces,
0: claro,
2: é moi boa nova.
0: Claro, este punto do edificio de Facenda foi unha carta que xogou en favor de C para albergar a base, claro.
2: E tamén o calado en do Porto de Brens, porque as circunstancias do Porto de Brens co seu calado, a súa ubicación, pois son excepcionais, non? Cumpren todos os requisitos para que ser o punto mellor para a súa ubicación. Unido ao ter as instalacións de Facenda aquí, poder tamén ter a parte administrativa no mesmo concello, que, bueno, que abarca toda a Costa da Morte, porque o sea, hai que falar da Costa da Morte, non solamente de C.
0: Efectivamente, bueno, pues unha moi bella demanda, algúns xa non as tiñamos todas con nós, con respecto a que pudiera chegar esta base a Costa da Morte. Finalmente se anunciaba que sería C, entre outras cousas, polo que acabamos de comentar, o calado do Porto de Brens, o propio Porto de Brens, ese edificio de Facenda. E hoxe chega esa patrulleira, será a Torgo 1, que ten 38 metros de eslora e chegará con 12 funcionarios. En fin, Margola Mela, dende logo, unha moi boa nova, como decíamos, non solamente para C, senón para toda a Costa da Morte.
2: Sí, para todos.
0: Para todos. Pois así teníamos que abrir o programa con esta esperadísima nova. Xa se sabía que sería máis ou menos no mes de outubro, non se sabía o día que chegaría a patrulleira, e hoxe, por fin, imola ver, seguramente será ben recibida. Non sei se hai previsto algún tipo de recibimiento, Ence, alcaldesa.
2: Para a semana.
0: Bueno, pois insistimos, unha moi boa nova para a Costa da Morte, para a loita contra o narcotráfico. Chega esa patrulleira hoxe ao Porto de Brens. Margola Mela, alcaldesa de C, moitas grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz.
2: Gracias a vos. Hasta logo.

Pois xa é unha realidade, esa base de vixilancia aduaneira, con base en Brens, e hoxe chegará esa embarcación, esa patrullera de 38 metros de eslora, con nome Torgo 1. Non foi sin tempo, pero máis vale tarde que nunca. Son as 12:06, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves, 15 de outubro.

Temos máis temas que contarlles hoxe no Voces de Bergantiños. Empezamos o programa con esa moi boa nova. A patrullera Torgo un chega hoxe ao porto de Brensa, ali terá a sede, será a base do Servicio de Vixiancia a Aduaneira. Unha moi bella demanda na Costa da Morte. Máis asuntos, titulares. Chega a demolición da antiga Cámara Agraria de Carballo tras 30 anos de peticións e trámites. Este exemplo de feísmo chega ao seu fin. O censo de votantes recupérase algo na zona e dispárase no exterior. En 10 anos perdéronse 4.000 censados no territorio. O plan único da Deputación bate un novo récord con 178 millóns. O Pleno aprobou unha partida que engrosa a cifra destinada aos concellos. Algúns dos temas que destacamos hoxe en titulares, e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos repasando o censo electoral, o 29N, día elexido para as eleccións xerais, o censo electoral das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Carballo, a día de hoxe, moi parecido ao de hai 10 anos, donde tamén houbo eleccións. Hai matices importantes con respecto a 2016. Naquel entón, no noso territorio había 96.670 persoas con dereito a voto. A día de hoxe, según o Instituto Estatal de Estatística, hai 92.599, 4.000 menos. Pero estas cifras, tendo en conta o censo exterior, quedarían prácticamente iguais, porque o voto exterior supera en 4.000 ao censo que había hai 4 anos. O censo exterior xa representa o 30% de posibles votantes nas nosas comarcas. Entre os concellos que máis altas no estranxeiro teñen, despois da Coruña, Santiago de Ferrol, aparece Carballo, despois Arteixo e acto seguido a Laracha, despois Betanzos, a continuación Vimianzo e Coristanco. A pregunta sobre se todos van poder votar, a resposta é que non. A asado contencioso administrativo do Supremo condiciona ese dereito, a parte dos que obtiveron a nacionalidade a través da Lei de Memoria Democrática, a que axunten probas de que os seus antepasados saíron de España en calidade de exiliados. Si abríamos o programa de hoxe con esa bella demanda que por fin dou os seus froitos, esa base de servicio de vixiancia aduaneira en C, hoxe chega esa patrulleira ao porto de Brens, bueno, pues continuamos con máis bellas demandas. Despois de 30 anos de peticións de derrubamento, o edificio da antiga Cámara Agraria de Carballo, sita no barrio da Milagrosa, por fin vai desaparecer. O inmoble, propiedade da Xunta, foi protagonista de moitos debates, incluso se tratou o seu estado no Parlamento Galego. O custe dos traballos roldará os 50.000 euros. A partir de mañá venres quedará prohibido comercializar en lonxas navallas capturadas entre Carnota e Muxía se non se chega co precinto correspondente. Así o decidía a Consellería de Mar para intentar poñer freo ás irregularidades detectadas. Según a propia Consellería, mariscadores con permiso para a extracción deste molusco evitaban habitualmente os controis. O plan único, POSPLUS, da Deputación da Coruña, alcanza os 178 millóns de euros no 2026 tras a aprobación nun pleno extraordinario celebrado este mércores dunha aportación adicional de 25 millóns de euros. Estes fondos aprobados por unanimidade súmanse aos 153 xa asignados a principios de ano e vanse distribuir según criterios objetivos entre os 93 concellos da provincia para financiar proxectos de infraestructuras e gasto corrente. O Concello de Laracha presentaba onte a Laracha Conecta, un novo programa de promoción económica que busca reforzar o tecido empresarial local, favorecer a creación de emprego e impulsar a colaboración entre os distintos sectores productivos, a administración e a sociedade.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: A esta hora continuamos con nubes, ainda temos algo de bretema, unha bretema que a primeira hora desta xornada incluso provocaba orballo, polo menos mollaba bastante. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día.
1: Van ir desaparecendo as bretemas?
2: Sí, hoxe sobe, xornada anticiclónica, como en días pasados. A diferencia destes días é que temos esas bretemas costeiras que se foron adentrando incluso terra adentro, non só na zona de Gantiños, en prácticamente todo o litoral galego. Esa bretema que está sendo moi, satura moito ambiente, é moi densa, que deixa, como ben dix, esa precipitación moi febles tipo orballo. A tendencia que coa avanza da mañá van se disipando, quedando unha tarde por momentos o ceo bastante aberto, aunque esas bretemas estarán metidas en mar adentro. Non esperamos que se volvan a chegar a terra. Ventos soprando frouso de componente oeste, temperaturas con esas bretemas en lixeiro descenso, máximas que nesta xornada apenas chegaremos aos 20 e 21 graus.
1: Bueno, isto para hoxe, para mañá que nos espera?
2: Pois mañá hai lixeiros cambios. Mañá venres vamos quedar xa nunha zona intermedia entre as altas presións, unha fronte non moi activa rozará o norte de Galicia, por tanto comeceremos o día con ceos bastante abertos. Pero co transcurso do día, pouco a pouco vai sinobrando os ceos, xa pola tarde non descartamos que teñamos algunha precipitación feble, tipo chubasco, non esperamos grande cantidad de chuvia. O vento empezará frouso de componente oeste, rolando a norte-nordés pola tarde, soprando moderado, incluso con refachos fortes ao final do día, e temperaturas que siguen descendendo de mañá a valores mesmo por debaixo dos 20 graus.
1: Bueno, pois mañá e venres remata a semana, e mañá entraremos en detalle co que nos espera de cara a fin de semana. Non sei se podemos ir adiantando algo, Joel.
2: Pois na fin de semana vamos ter unha fin de semana con unha circulación do norte moi marcada, por tanto, ceos con intervalos nubosos, máis nubes na zona do sábado, ceo máis aberto o domingo. Ese nordés que vai soprar moderado con refachos fortes, vai baixar a sensación térmica con temperaturas que van baixar, entrará unha masa de aire máis fresca durante a fin de semana que fará que os valores estean máis preto dos 15 que dos 20 graus.
1: Bueno, xa teníamos ganas de sacar a roupa de inverno dos armarios, Joel. Bueno, que esta é a situación que temos. Xa adiantamos tamén en parte como vai estar a fin de semana. Joel Cid, Meteo Galicia, escuidámonos mañá, grazas.
2: Igualmente, moi bo día.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: Doce, catorce minutos do mediodía, abríamos o programa falando ca alcaldesa de C con Margot Lamela por esa boa nova. Hoxe chegará a patrulleira a Brens, a patrulleira do Servicio de Vixiancia Aduaneira, esa bella demanda, unha moi boa noticia non solamente para C, sino tamén para toda a Costa da Morte. Seguimos con boas novas para C e tamén para a Costa da Morte, porque mañá Xos Antonio Touriñán estreará espectáculo dende C. Xos Antonio Touriñán, que tal, como estás?
3: Moi bons días, pois un pouco agobiado, un pouco apurado, un pouco cajao, co cuño apretado, xa sabes, non sei como decirte.
1: Pero
3: as estreas xa sabes como son, quero dicir, eses nervios que se teñen antes, durante e esperando xa que sexa.
1: Pero ti isto telo moi a menudo, porque non paras de estrear cousas, sí. É que non paras de estrear cousas.
3: Joder, pois, cada vez que estreo, pois así estou da mesma maneira, máis ou menos. Despois, cando vexo que xa vai, xa me vou relaxando, pero sí. Hasta que te subes aí o vas contando e ves que a xente bota algunha gargallada, pois diste, funcionará, non funcionará, ves, eso que non se perde, creo que vai ser sempre así toda a vida.
1: Sí, entendo que sí, entendo que sí. Bueno, a ver, eu sempre digo que eses nervios son nervios ben levados, ben entendidos, porque, bueno, igual non tanto, no teu caso, ¿no? Pero claro, cando subes a un escenario está ben, ¿no? Ter esa tensión.
3: Sí, por supuesto, creo que vai un pouco deso este oficio tamén, son nervios un pouquiño falando de patrulleiros, un pouquiño droga tamén, un pouquiño que necesitamos esas formigas aí no estómago.
1: Sí,
3: creo que sí, que vai deso esta profesión, a verdade que mentras che deixen disfrutar, son fantásticas. Eu por agora creo que esa xestión bona levando ben e dentro do agobiado, dos tres que falábamos de fai un momento momento de estresado que pode estar un, pois a verdade é que é bonito e se sai ben, que casi sempre sai ben, pois que sabes que eso pasa, que despois cada vez van a menos, que sigue habendo aí cando escoitas o murmurio do público e xusto antes de sair sempre tes esa cousiña de ui, non me acordo de nada, ou esa gaseosa no peito, pero sais aí, a verdade, despois comezas a divertirte e a verdade que pasa, disfrutas moito.
1: Bueno, a estrella será mañá, moi animal, como se chama animal. O espectáculo, contanos.
3: Pois creo que o título resume bastante o que pode acontecer no teatro, non? É verdade que é un monólogo, pois, un espectáculo novo, que hai partes, pero moi poucas, que teño probado en outros momentos, pero casi, eu diría que 80% do texto é a primeira vez que se vai contar. E é sobre eso, sobre a miña relación cos animais, sobre o lugar de onde veño e a cultura na que me criei, pois eso, no trato cos animais, como está cambiando o mundo tamén para a relación que temos con eles, canto de animais, cantos animais e canto de animais son persoas, ou canto as persoas somos animais, ou en que situacións, en que relacións, se todo isto ten sentido, se non o ten. Pois bueno, é eso, divagar, darlle voltas a este tema de como tratamos tamén as nosas mascotas, que lugar viñeron a ocupar, eu que sei, pois é unha viaxe todo por aí.
1: Sí, sí. Ademais en solitario, vamos a incidir en isto, que últimamente sempre estabas, intentabas estar acompañado, non vou dicir si ben ou mal, porque as persoas que te acompañaron...
3: Sempre ben, en fin. Eu intento estar acompañado sempre ben, e a verdade é que ata agora conseguino. Quero dicir, sempre ben porque é un... Sempre digo que disfruto moito máis viaxando e facendo este tipo de xiras, pois acompañado, porque a verdade é que xa non só no escenario, despois do escenario tamén nos divertimos máis que vindo só. Teño un equipo maravilloso que tamén me axuda a pasalo moi ben e eso, Pero sí, despois de, digamos, de Aquitou, que bueno, tiven aquel primeiro espectáculo, chamaba Manolo Lojo, despois Aquitou, que co que levamos xirando xa non sei canto tempo, pois necesitaba facer outro unipersonal, facer outro espectáculo para volver aos lugares onde xa estiven e repetín en moitos casos con Aquitou. E si, sí, veño de traballar con Perdomo, por exemplo, que acabamos este verán, e agora tocará unha tempada con moi animal ata, non sei, ata que empece o 27, e despois seguramente me volverá a tocar xuntarme con algún destes amigos tan divertidos para crear calquera outra cousa. Así, como dicías ti antes, a historia non parar de estrear, cousas, non? Entón, é a historia non parar.
1: Pasa que no teu caso, además, polo medio, con un lote de proxectos diferentes. Pues
3: a verdade é que sí, que solo me podo queixar de traballar moito e de estar en moitos lugares onde paso ben, pero con moito traballo, a verdade. Pois tanto, pois acabo de rematar, están rematando de gravar Clanes, a terceira temporada de Clanes, eu estive todo verán con esto, estive con Perdomo, estamos enganchando xa e comezando a segunda tempada destes proxectos que estamos facendo en Televisión de Galicia, Millonarios con Eva, tamén Moito Chiste, outro programa pequeniño que facemos para a Televisión de Galicia, que tamén se nos vai xuntar todo ahora nos próximos meses as segundas tempadas. Entón non me vou aburrir nadiña de nada. Pero bueno, quero dicir,
1: é que eres moi animal, eres moi animal,
3: animal.
1: Curro.
3: De verdad que en todos os sentidos son moi animal tamén, hai que parar algo. Pero que xa sabes como vai isto, o autónomo ten choio e venlle todo xunto cando ven todo xunto, entón o autónomo é o que temos.
1: Sí.
3: Que ten que ser así.
1: Bueno, a estrella, como decíamos, será mañá venres no auditorio da Casa da Cultura, no auditorio Baldomero Cores en C, doble cita, ademais.
3: Sí,
1: e con todo vendido xa.
3: Sí, e con xente aquí na porta preguntándome, logo non habrá máis, logo non sei, sabes, pois terei que volver a hacer, porque yo debo, a verdad, porque se están portando maravillosamente ben esta semana que le vamos traballando aquí toda a semana, xa no, na Casa de Cultura, no teatro, no teatro en C, teñenos aquí acollidos para preparar a estrea, Creo que se queda xente sin tal, pois sin entradas, pois terei que vir fazer outra visita. Sí. Pero é verdade que é unha maravilla, quero decir, que vou dicir, sabes que estean vendidas as entradas, creo que dende fai non sei canto xa. Polo que me foron contando, eso, eu sigo recibindo mensaxes de logo entras un ance pa estrea, pois é fantástico, quero decir, é fantástico que a xente tamén veña porque se divirte, porque supoño que se ve a unha foto miña ou o nome de Touriñandi, va, por mal, xa que non o pasemos ben, vamos comprar unha entrada,
1: sí.
3: E iso é o que intentamos manter, que cada vez que nos achegamos a un lugar, imos a un teatro, pois que a xente veña a rir un pouco e a esquecerse durante unha hora e media de todas as cousas que nos fan enfadarnos neste mundo que estamos a vivir agora mesmo neste tempo, non? Entón é de agradecer, que me queiran acompañar. Eu feliz.
1: Pues eso, 3 horas de espectáculo, porque son dúas citas, o sea, espectáculo dobre. Despois chegarán, si non cambiou, o percorrido, vale, da xira, Pontevedra, Vilalba, Ourense, Ourobe, Vigo, Lugo, Burela, Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa, a Coruña, isto xa de arrancada. Non sei se, dende que teño esta información, hai máis, se tes previsto algo máis pola Costa da Morte, como tes?
3: Pois creo que para esta é arrancada, é verdade, claro. Que teño tamén ata a data que diste na Coruña, que son as últimas antes de que remate o ano, pero estou seguro de que isto xirará e non sei, temos lugares na Costa da Morte, pois estamos moitas veces en Vimianzo, non sei se volveremos a estar seguramente en C, como che decía, non sei, nos adaptámonos e onde nos queiran, que nos chamen, que imos facer unha visita sin ningún problema. Enchemos de animales o lugar que faga falta de Galicia. Repoboamos, que se chama eso, repoboamos.
1: Bueno, pois pues moi animal, Xosé Antonio Touriñán, que arranca así xa a xira con todo vendido para as dúas funcións que terán lugar mañana no Auditorio Baldomero Cores de C, despois chegarán todos esos lugares e o que vaya chegando. Xosé Antonio Touriñán, non che roubo máis tempo, que creo que xa che roubei abondo, que andabas cos ensaios, e agradezo xe que me fixeras este oco. Unha aperta moi grande.
3: Ando un pouco apurado, así que moitas gracias a vos e vémonos no teatro. Un bico.
1: Un bico.

0: así andamos nos. Interrumpindo a xente que está traballando. Mañá, esa doble cita con Touriñán, non quedan entradas. Pero bueno, xa acaba de decir Touri que con este espectáculo moi animal volverá a pasar pola Costa da Morte. Máis citas de cara a esta fin de semana, temas que imos tratar neste Voces de Bergantiños de Xoves. Imos pasar por Razo, temos unha cita importantísima co surf. Dende hoxe mesmo sobre esta cita imos falar con Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña. Pasaremos pola muiñada de Vimianzo, que terá lugar mañá, venres e o sábado. Pasaremos polo FIOT. Falaremos cos abogados de la Serna e Calviño, abogados e consultores. Toca consultoría hoxe. Iremos poñendo punto final a Voces de Bergantiños de hoxe xoves, 15 de outubro, con Dolores Caamaño e a súa onda vital.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Galicia, prepárate, o mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda a emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E hoxe no Voces de Bergantiños pasamos pola praia de Razo, falamos de surf. Volve a ser a praia carballesa escenario de unha proba internacional e ademais sube de categoría con respecto ao ano pasado. A cuarta edición da Eduomo Surf Pro Razo celebrarase dende hoxe 15 ata o 18 de outubro e vai congregar a cerca de 150 deportistas chegados dende todos os puntos do continente. Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación, responsable das áreas de Turismo e Promoción Económica, concelleiro de Promoción Económica e Turismo de Carballo. Que tal, como estamos?
1: Hola, moi ben, moi bo día.
0: Cita importante xa era do ano pasado e esta máis.
1: Bueno, sí, a verdade é que a do ano pasado correspondía até agora, correspondíase con as categorías junior, que non deixan de ser importantes porque os juniors están realmente tamén facendo podios nas categorías master, pero neste caso, por primeira vez, ascendemos a categoría master, o que era o Pantin Classic. A prova do Pantin Classic pasa a ser a prova de Razo. Pantin tamén sube de categoría para a Deputación, evidentemente, ter esa triple corona, porque tamén temos a prova de Ferrol, que tamén do Campeonato do Mundo, pois é moi importante. Somos a única provincia da Península Ibérica que ten provas do Campeonato do Mundo de Surf, as tres, xa digo, en esta provincia, ¿no?
0: Sí, bueno, sabíamos que Razo é, bueno, un referente do surf, faltaba que chegaran provas desta categoría, e aquí as temos. Decía eu, cerca de 150 deportistas, con todo o que conlevan estes 150 deportistas.
1: Sí, 150 deportistas, os correspondentes staffs, en moitos casos tamén parte das súas familias, e logo todo o staff técnico, todo o tema de arbitraxe, que é moitísima xente para pechar agora sí unha tempada de verán enorme que se está prolongando cada vez máis na praia de Razo, que eu creo que a ver como sae o Campeonato do Mundo, pero eu creo que está dando bons resultados, non, intentar programar para alongar un poquinho a temporada de verán en Razo. Vemos que o que se programa ten moita xente, esta prova xa con moitísima xente que ven aquí ou a competir ou a simplemente a cronometrar ou a traballar na propia prova, xa son unha cantidad importante de xente para tamén que se note económicamente na rendabilidade dos negocios de Razo, non?
0: Claro, eu entendo que a elección da data tampouco é casual, quero dicir, inténtase, ou eso é o que deduzo eu, evitar que coincida ca temporada de Bran, vale? Porque hai que dar aloxamento a toda esta xente.
1: Sí, efectivamente, propónsenos anualmente, o mellor, irnos a maio e xuño. Maio xa é unha tempada que empeza a ter xente. Nos preferimos que sexa a finales de setembro ou neste caso outubro. Outubro vai se demostrar que eu creo que é un bom mes. Todo o que estamos programando en Turismo de Carballo, neste caso, a través do convenio que ten a Deputación coa Xunta, porque hai que lembrar que esta prova forma parte dun convenio que mantén Deputación da Coruña, Turismo da Deputación da Coruña con Xunta de Galicia, con Turismo de Xunta de Galicia, que é un convenio cuantioso. A Deputación pon medio millón de euros para as tres provas, a máis tamén para o apoio a un piloto carballés do Dakar, como é Fran Fallas. Nos estamos dicindo, sobre todo a World Surf League, que para nós é mellor eso, irnos a estes meses. Así o fixemos tamén coa Atlantis Razo, a máis con Bocata, non? Que están programadas justamente para iso, para que haxa servicio nos meses fora da temporada alta, que se poida manter un pouco a actividade máis alo de setembro en Razo, non?
0: Bueno, estamos falando dun deporte como o surf que, bueno, podese practicar, de feito, practicase durante todo o ano. É un xeito tamén de desestacionalizar o turismo. Falábamos tamén, efectivamente, de onda Bocata. Calculase o impacto económico que pode ter unha prova como esta no Concello de Carballo, bueno, Concello de Carballo e limítrofes, porque claro.
1: Pois xa non veremos como funciona o tema máster, que creemos que ao final vai incluso a multiplicar o beneficio, pero o feedback que nos devolven os locales de hostelería que se ponen en contacto con nós é sempre moi positivo, non? Incluso algún hosteleiro, ou alguna hosteleira en este caso, nos decía que lle fastidiábamos as vacacións dende hai 4 anos, pero que para ela estaban moi ben fastidiadas porque retrasaba un pouco, pero que en estas datas estaba pechada e agora mesmo, pois isto fai que se manteña aberta a actividade. Mesmo o tema dos chiringuitos tamén nos han comentado que efectivamente que en estes momentos pois o normal é que xa toda a actividade playeira estuvera xa pechada. Grazas a estes eventos manténse aberta. Eu creo que vai haber moita xente se acompaña un pouco o tempo, o que xa teñamos ondas, que eu agardo que sí, porque tamén vamos a este mes intentando garantir as ondas, porque Razo xa non é o que era.
0: Este verán, eu creo que non sei, habría que consultar a quen leva esas estatísticas, pero creo que batí un récord de días con bandeira verde.
1: Sí, é certo que houve moitísimos días con mar como un prato. Bueno, eu creo que hai varias cuestións que influen en esa normalidade da nosa praia, pero bueno, que o tempo está cambiando, que as condicións de praia tamén están cambiando, e que o sur necesita non ondas impresionantes, pero sí ondas. Eu creo que outubro vai a garantir esas ondas, ou agardo que sexa así. Por eso tamén a idea da organización da Liga Mundial é sempre o ir un pouco antes do verán, moi pouco antes, maio, abril, que son meses con cadencia, con ondas importantes, ou ben xa setembro, outubro, que eu creo que a ver si temos boas ondas, xa subindo de categoría, como moi ben decías ao principio, a categoría máster, agardo que o espectáculo sexa formidable, que xa digo, a mí xa me parecía absolutamente espectacular o a prova junior, porque os juniors son unha pasada, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos falando xa de palabras maiores, ¿no?
0: Falamos dos prova. Por certo, estaba botando unha ollada a previsión do meteorolóxica o estado do mar. A ver, eu non entendo moito, pero ondas de entre 1,5 e 2,5 están ben, ¿no?
1: Perfecta, sí. Aquí o que se trata é de que a cadencia, a frecuencia das ondas, parece ser, que eu tampouco sabía, pois sexa axeitada, que sexan ondas que permitan, de alguma maneira, navegalas ou surfealas. Non se trata tanto de ondas moi grandes, moi fortes. Por exemplo, cando vemos estes temporales de nordés con ondas impresionantes, por lo que me diga a min, para a práctica deportiva peor, non? Porque si se pode surfear, pero non podes facer seguramente as piruetas, as acrobacias que realmente se puntúan. Prefires unha onda media, pero que haxa ondas continuamente, non? Con unha frecuencia grande, non?
0: Bueno, pues pendientes da meteoroloxía, en principio, o tamaño das ondas entre 1,5 e 2,5, esa é a previsión. Sí que soprará nordés, pero bueno, esperemos que todo isto non desluza para nada o espectáculo que se espera dende hoxe ata o domingo en Razo. A quen convidamos a chegarse ata Razo?
1: Eu creo que todo mundo que lle guste o deporte, que lle guste tamén o mar, e que lle guste pasar unhas horas na natureza e vendo practicar un deporte moi espectacular, porque é moi espectacular velo, pois que xa chegue a Razo. Hai normalmente moi bo ambiente. Eu creo que todo o mundo sairá dali con ganas de volver a ver unha prova de surf, porque xa digo, incluso para as persoas que non controlamos moito deste deporte, bueno, resulta espectacular e engancha. Eu creo que dende que fun a primeira prova, pois a verdade é que sempre que podo ou que vexo alguna prova programada en algún sitio estou cerca, pois achego, porque é un deporte que visualmente é moi chulo de ver. A xente que ten unha cámara que lle gusta a fotografía, pois ainda sendo mal fotógrafo como é o meu caso, pois podense sacar fotos moi chulas, non?
0: Bueno, pois pues xa sabe, bueno, aficionados na Costa da Morte, sí, ao surf temos dabondo, xente que o practique tamén, e encima chega toda esta xente pa poñer o espectáculo encima das ondas de Razo. Bueno, dende hoxe chega a Eduomo Surf Pro Razo 2026, 150 deportistas chegados dende todos os puntos do continente, proba puntuable para o ranking mundial da World Surf League. Xosé Regueira, moitas grazas por acompañarme unha vez máis a disfrutar.
1: Un placer, vémonos por Razo logo.

0: 12:36 minutos de mediodía. Despedimos a Xosé Regueira, vicepresidente de Deputación. Despedimos Razo, pero seguimos no Concello de Carballo e imos cunha última hora. Xa comentábamos esta semana, o Concello da Xunta autorizaba o que vai ser a licitación do contrato de execución das obras de construcción de 79 vivendas de promoción pública no Concello de Carballo. Construiránse na parcela situada na Rúa Médico José Manuel Lado, cedida unha parcela cedida polo Concello. A inversión total da Xunta nesta nova promoción pública chegase aos 13 millóns de euros. Nela inclúese o importe da licitación do contrato desta nova obra, 12.496.788 euros. Hoxe, precisamente, hai un anaco, a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, xunto coa delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, daba conta do próximo trámite administrativo para dotar de vivendas públicas ao Concello de Carballo, que, como dicíamos, estarán na Rúa Médico José Manuel Lado. Imos escoitar precisamente a conselleira.
1: Todos, por supuesto, agradecer a todos presentes, alcalde, delegada, concelleros e concelleras, directora territorial, proxectista e futuro director da obra destas fantásticas 79 vivendas de promoción pública que a Xunta de Galicia construirá aquí no Concello de Carballo. Un placer estar aquí, de novo, dando conta desa aposta que temos en materia de vivenda. E quero destacar que na Xunta de Galicia temos unha clara folla de ruta que, por suposto, pasa por construir vivenda de promoción pública. Temos agora mesmo máis de 4.000 vivendas de promoción pública en marcha. Pero tamén pasa por incentivar a construción de vivenda protexida, tamén pasa por habilitar solo onde poder construir, tamén pasa por axudar a mozos, a familias, a comprar a súa vivenda, a avalar esa compra de vivenda, e así o estamos a facer dende a Xunta de Galicia. Fai pouquiño levamos un informe a Consello da Xunta, e así o acredita tamén a Federación Galega da Construción, que somos unha comunidade autónoma exemplar no canto da licitación da vivenda de promoción pública. Soamente en 9 meses licitamos máis de 2.100 vivendas de promoción pública, 380 millóns de euros soamente en 9 meses. Por tanto, aposta e a folla de ruta é clara dende a Xunta de Galicia. Dende logo non nos poñemos de perfil, actuamos en dogmas, cunha clara folla de ruta e sen ocurrencias, quizáis medidas estériles que semellan que están a afastar as vivendas do mercado de alugueiro. Penso que o que temos que facer é unirnos entre todos, todas esas administracións, por suposto contando co sector, que é imprescindible para acadar esta tarefa. Aproveita tamén a ocasión, xa que estamos aquí falando desa colaboración entre administracións. Carballo é un dos 18 concellos que cedeu solo de titularidade municipal destinado á construción de vivenda protexida, onde a Xunta está construindo vivenda pública, para dar conta dese anuncio que realizou o presidente Rueda esta mesma semana no Parlamento, a semana pasada no Parlamento, no canto de que antes de que remate o ano convocaremos unha liña de axudas para impulsar a promoción de vivenda protexida, pero tamén a promoción de vivenda pública aos concellos, 7 millóns de euros que destinaremos para que aqueles concellos que así desexen construir vivenda de promoción pública municipal poidan con axudas de ata 80.000 euros por cada vivenda que se construa. Por tanto, esta folla ruta, colaboración, dende logo na Xunta de Galicia, repito, non nos poñemos de perfil, somos moi conscientes de que a principal preocupación é acceder a vivenda. Estamos a traballar a reo as 24 horas do día, os 7 días da semana para isto. Hoxe, sen tempo que perder, aprobamos o luns, ou o martes, perdón, que o luns foi festivo, no Consello da Xunta a licitación destas 79 vivendas. Hoxe xa é publicado no perfil do contratante, xa sen tempo que perder, prazo de presentación de ofertas ata o 25 de novembro, cun orzamento de execución de obra de 2,5 millóns de euros, pero sumado ao que son as redaccións do proxecto, dirección de obra e os traballos e servicios técnicos, máis de 13 millóns de euros de investimento, precisamente para facilitar ese acceso a nosa vivenda. Vivendas de calidade, as vivendas de promoción pública non son, ni moitísimo menos, vivendas de segunda, son vivendas de calidade, con luz natural, eficientes energéticamente e tamén eficientes para o bolsillo dos futuros inquilinos ou dos futuros compradores. Desexando comenzar canto antes, adxudicaremos dende logo máis rápido axiña posible vivendas que serán unha realidade no ano 28. Remato xa, recordando esa necesaria colaboración e cooperación que temos que ter entre todas as administracións e, por suposto, tamén contando co sector que é imprescindible para paliar este problema. Gracias.
0: Bueno, pues declaracións da Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que se achegaba hoxe a Carballo, que describía un pouco tamén como iban a ser esas vivendas públicas, que xa comentábamos, serán casi 12 millóns e medio de euros para 79 vivendas públicas en Carballo e estarán situadas nunha parcela cedida polo Concello de Carballo na Rúa Médico José Manuel Lado. Estará esa última hora con motivo da visita da conselleira María Martínez Allegue a Carballo. Temos que facer un alto no camiño. Volvemos dende Vimianzo. Temos muiñada mañá pasado. Imos falar sobre isto con Manuel Rial.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Galicia, prepárate. O mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda a emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
4: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
5: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
6: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
7: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do Fiot.
8: Atención, cazadores de ofertas. La gran liquidación de muebles San Juan y San Roque ya está aquí. Si buscas el mejor descanso, renueva tu dormitorio con hasta un 60% de descuento. Colchones de última generación, canapés con gran almacenaje y almohadas a precios nunca vistos. ¿Qué necesitas amueblar tu casa ya? Aprovecha. Tenemos un gran stock de muebles en liquidación al mejor precio garantizado. Sin esperas, sin sorpresas y con entrega inmediata. No pagues más por lo mismo. Te esperamos en Muebles San Juan, Carballo y Muebles San Roque, Coristanco. Más información en www.mueblesanjuan.com.
9: O misterio, tamén é cousa da rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio, Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Seguimos avanzando a xenda de cara a esta fin de semana. Facemos parada en Vimianzo. Alí terá lugar a 11ª xa edición da Muiñada, unha celebración que dende a organización describen como Antropofesta. E imos a preguntar ao noso seguinte convidado o porqué desta denominación. Don Manuel Rial, coordinador do festival, que tal, como estamos?
1: Que tal, moi bons días. Pois, moi ben, estamos aí dispostos a facer esta festa do ser humano, diríamos, etnográfica, unha festa etnográfica.
0: De aí o de Antropofesta, deducimos.
1: Sí, foi un invento do creador da festa de Michel, o presidente Trincas, e aí o levamos no nombre do 11 edición desta Antropofesta, esta festa etnográfica que nos leva a tradición aos tempos de hoxe. Vivir o que viviron, por lo menos os meus avós, tamén incluso os meus pais, pero bueno, dicimos agora que os avós teñen unha idade indeterminada, en estes momentos hai avós que ao mellor xa non conoceron os muiños. Así que é un tempo que nos levamos a mediados do século XX, máis ou menos.
0: Bueno, iba a preguntar eu, que antes de entrar no detalle da programación, que se buscaba no seu día cando se organizaba a primeira edición da Muiñada, bueno, xa casi que me acabas de responder.
1: Sí, a ver, aí todo nació por culpa de, bueno, gracias á rehabilitación do muiño, que estaba no centro da vila, na zona urbana, que é o muiño de Ágra, o noso protagonista. Ese muiño, pois, vamos, estuvo en ruína hasta ese momento, incluso un período de desaparecer, foi en ese momento, en 2014, 2015, cando o Concello rehabilita, pois a Asociación Cherincas decide facer unha festa aproveitando esa rehabilitación para darlle vida, da mesma maneira que estábamos facendo a festa do Asalto ao Castelo para dinamizar o patrimonio cunha festa, pois tamén a mesma asociación pois decide facer unha festa que dinamice o patrimonio etnográfico e todo o inmaterial asociado con el ao redor dos muiños, das tradicións tanto do muiño como da fariña principalmente que se muía nos nosos muiños, por lo menos pola xente que non era rica, que era a fariña de millo. O millo era o ingrediente principal, a fariña de millo, as broas, empanadas e demais, pues, era o que máis se consumía para poder matar a fame.
0: Sí. Bueno, falamos de Vimianzo, ese concello que acabará invadiendo concellos limítrofes para que colla todas as ampliacións que conlevan os seus festivais, celebracións culturais e demais. Podemos falar do Asalto e podemos falar desta muiñada que tamén foi evolucionando e foi se agrandando co paso dos anos. Como foi evolucionando o festival? Pues, que apartado ten agora máis peso?
1: Pois, sí, efectivamente, a muiñada medrou moito desde a primeira edición. A primeira edición foi solamente unha tarde-noite. Empezamos pola tarde, fora unha edición moi bonita, na que, pois, desde o principio, moita colaboración dos veciños, cada un, tanto no barrio como fora, trouxeron as súas empanadas, ali, pois, xuntámonos xa cun cartel bastante bastante potente, estaban de Vacas, a Roda, Sebastián Antunes e a Cuadrilla, xa pues, traíamos música de Portugal na primeira edición, e desde aquela pues, foi medrando. Un punto de inflexión foi o momento do COVID, precisamente, porque no ano do COVID, como non podíamos facer unha festa ao uso como tiñamos acostumbrados e tiñamos que estar controlando tamén o aforo da festa, pois foi tamén o momento no que se implantou por primeira vez o cobro de entrada, e a partir tamén dese momento quisemos deslocalizar a festa e que non se centrase solo no muiño de Ágra, senón poder acoller na festa outros muiños que aparte tamén están rehabilitados, neste caso por comunidades de montes e tamén co colaboración do concello, como son o muiño da Jándara ou o muiño das Pasantes nesta edición, ou tamén a ruta de senderismo que temos feito en moitas ocasións dos muiños de Cambeda. Eso, intentar facer bailar, como dicimos, os muiños do Val e incluirnos tamén na festa.
0: Bueno, ao mesmo tempo, pois, eso que falábamos, sirve para concienciar sobre o patrimonio local, que non é pouco, en Vimianzo.
1: Que non é pouco. Efectivamente, é bastante. Sí.
0: Dentro de pouco hai que organizar unha festa que teña que ver co Castro. Aí o deixamos.
1: Sí.
0: Imos deixar que sigan traballando.
1: Pouco a pouco.
0: Efectivamente. Hoy, bueno, dos días de programación, vénres e sábado. Isto é o que nos espera en Vimianzo. Pero, para ser xustos, hai que dicir que o festival xa está en marcha e que votaba andar nos colexios.
1: Sí, disto, pois, a verdade que estes días estou moi orgulloso tamén da xente que está traballando no Asalto, porque conseguiron materializar algo que no que levábamos pues xa moitos anos pensando que intentando pues levarlo a cabo, que era levar a festa ou as escolas. Para nós é moi importante sempre que as pequenas e pequenos participen na festa, van ser os seguintes muiñeiros e muiñeiras e ademais pois claro, é algo do que realmente están tan desconectados e cada vez máis, non? As novas xeracións van estar máis desconectados tanto dos traballos agrarios como tamén dos muiños, é dicir, de todo ese saber que iba relacionado co muiño, é moi probable que moitos deles na súa vida viran ni sequera un muiño moverse. Que bueno, este ano tamén o van ter difícil porque case día que hai non imos poder ter o funcionamento.
0: Iba che dicir eu, non dan tanta auga.
1: No. Pero, bueno. Por un lado, moi ben, porque imos facer a festa toda exterior, as carpas van estar pa collenos do frío da noite, pero vamos, afortunadamente non va a facer falta para a chuvia, pero efectivamente non temos agua para que o muiño se mova, pero bueno, o propio monumento aí está con 300 anos de historia que saibamos, pois é tamén bastante impresionante de ver, vai estar ali aberto ao público. O máis bonito tamén, velo aberto de noite, que é pois xa que é unha muiñada, os muiños traballaban todo o día, incluída a noite, e ver o muiño, pois eso, con xente visitando, coas luces encendidas, no medio da música, pois é moi bonito.
0: Sí. Bueno, e agora toca falar da programación. Que destacamos do venres?
1: Pois o venres temos dúas actividades principalmente, que unha tamén novidade este ano, a presentación do documental do Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte, do Río do Porto, o Río Grande da Terra Soneira, que pues, é un documental que fala de tanto, por un lado, do que é o propio río, o patrimonio asociado a este río tamén, desde o nacemento ata o seu a desembocadura na Ría de Camariñas, e por outro lado tamén pois a polémica sobre o seu nome, porque oficialmente certo. Chamase Río Grande, pero o histórico, o lógico sería chamalle Río do Porto, como apareceu sempre en todos os mapas históricos. Bueno, falas dun pouquiño este documental, vai se presentar a 7 da tarde na Casa da Cultura, o venres. E esa mesma noite, a muiñada, como dio o nome unha noite, como é, unha noite só a nome muiñada, só non me sale a frase, que tal vez que repito.
0: Andame na cabeza e agora xa me sale a mí tamén.
1: Ora cambié.
0: Unha noite non é nada, como era?
1: Aí está, exacto, unha noite non é nada, efectivamente.
0: Sí, non? Era así, unha noite non é nada, pues sí.
1: Vale. Unha noite non é nada. Entonces, como unha noite non é nada, xa o ano pasado fixemos dous días de festa, dous días de música, este ano, pois, cunha pequena acción teatral que iba a iniciarse ali no propio muiño de Angra, desde ese muiño, de feito, o primeiro grupo empeza a tocar ali, empeza a tocar no propio muiño, e dende ali, pois, subimos o palco do Tarabelo para que continúe a festa con a Seigo, con un grupo que chega desde a Terracha, e tamén co grupo coruñés Xacarandaina, de Pandeiriteras. Serían os concertos que imos ter o venres.
0: Bueno, e o sábado temos humor, música, xogos, obradoiros, cea tradicional, completiño tamén o sábado.
1: Sí, este ano iniciamos unha actividade tamén nova, que é pues, introducir narración oral, contos, neste caso, para adultos, a partir das 12 do mediodía, nun espazo novo tamén. O Muiño das Pasantes tiñamos usado como lugar de xogos nunha edición, pero este ano imos convertirlo nun pequeno auditorio, aproveitar tamén unha rehabilitación que ten así con bancadas e tal, para facer un sitio acolledor no que no propio Muiño vai estar Avelino González, contando contos, tanto de antes como de hoxe, un monólogo que pues vai ser o aperitivo perfecto para despois cambiarnos de muiño e pasar desde o Muiño das Pasantes ao Muiño da Gándara e ali disfrutar da música de Dos Ribés, das Pandeiteras do Ribés, que pues, o seu repertorio prácticamente é da casa, é repertorio da Costa da Morte. Bueno, para nese caso, este concepto que é moi bonito porque se fai en riba das canles do propio muiño, non quedan entradas xa para o concerto do Ribés, pero para o que son os concertos da noite sí que quedan aínda. De feito, mañán vai ser o último día de comprar a entrada online, bueno, iso que animamos a xente a que as consiga. Sí. Despois, pola tarde, imos ter xa partidas 4:30, actividades que se van a desenvolver durante toda a tarde, como son os Xogos do Millo, unha exposición que facemos este ano, porque sempre intentamos ter unha temática a hora de facer un homenaxe. Hai tres anos fixemos a homenaxe ás pandereteras de Verdollas, e tamén pues, a homenaxe á exposición era as mulleres en xeral, a muller en Vimianzo. Despois, o ano pasado foi os gaiteiros de Carnés, e este ano cambiamos, en vez de facerlle unha homenaxe á música, posimos facerlle unha homenaxe directamente ás persoas que aínda a día de hoxe pois traballan en muiños hidráulicos. Existen, buscámoslos.
0: Quedan.
1: Quedan. Se localizamos polo menos 4, ou mellor algún máis hai, seguramente, pero no Concello de Vimianzo ainda nos quedan 4 muiños que funcionen. Ainda hai, polo tanto, tamén 4 persoas ou 4 familias que co seu empeño pois aínda siguen utilizando, principalmente para os animais, para fariña dos animais, pero bueno, aí está, siguen utilizando eses muiños, a pesar de que poderían ter comprado un eléctrico ou poderían ter comprado a fariña directamente ou o que fose, pero gustalles manter esa tradición, e é por iso que ainda teñen os muiños activos, e por iso tamén lle queremos facer unha homenaxe, tanto fotográfica, vai se ver pois, en diferentes imaxes dentro do muiño de Agra, como tamén unha homenaxe que lle imos facer ali na propia festa.
0: Bueno, non falta de nada. Non falta de nada. Oye, cal dirías que é a proposta máis singular de todas as que nos traedes?
1: Pois hai unha moi curiosa que vai ser aí sobre as 5 da tarde, que é un obradoiro chamalle de brinquedos sonoros. Son brinquedos sonoros, pois sujetes, cousas cos que brincar, que se consigue na natureza. Imagina, pois, coller unha palla e fabricar con ela unha flauta. Ou, sí, ou cunha alandra, pois, facer un asubío. É dicir, facer instrumentos coas cousas que nos dá a natureza, e veñen aparte desde a rexión do Miño, en Portugal, que se chama, o proxecto chamase Sucatruca, ten bastantes seguidores, o sea, teu bastante repercusión en Portugal, é unha parella de arquitectos da zona de Ponta da Barca, e que van vir ata Vimianzo para poder pues eso, facer un obradoiro, pero tanto para pequenos como para grandes, para aprender como poder facer instrumentos co que nos rodea.
0: Maravilloso. Oye, a proposta que máis sorprende, a xente que se achega.
1: Sí, como, perdón?
0: A proposta, de todas as propostas que hai, que non son poucas, que é o que máis suele sorprender aos visitantes.
1: Pois eu penso que sorprende, por exemplo, un contrato co concurso de debullado, que eso tampouco non se ve habitualmente, ver a xente debullar a tal velocidade, que eso sea unha competición, e despois o propio escenario que é que
0: claro.
1: a festa, é dicir, claro. Facer concertos ou espectáculos como vai ser o de Abelino directamente en muiños, é impresionante, o sea, o espacio que temos do Muño da Gándara, que afortunadamente imos aproveitar este ano, ver a xente tocar en riba das canles do Muño, pois a imaxe en que te quedas da muiñada, sen dúbida.
0: Bueno, falamos dunha festa interxeracional, cale suele ser a resposta dos maiores en Vimianzo?
1: Pois é unha das cousas tamén máis bonitas que ten a muiñada, porque ti ves a nenos xojar debullando, o comillo, que son moitas veces seguramente, sobre todo os que soean máis de piso, os que sean máis urbanitas, ainda que sean de Vimianzo ou da zona, pois non están habituados tampouco nin a conocer os traballos do millo, nin a poder experimentar coa fariña, coa grans, e despois ves, claro, os avós, que con orgullo, porque eles o viviron de pequenos, lle ensinan como se fai, como se traballa, como se debulla, como, o sea, é unha das cousas máis bonitas que hai. Ver a todas as persoas maiores que se achejan a Vimianzo dos Muiños, é unha das cousas máis bonitas que temos, bueno, eso insistir que todo o programa

0: debullando o comillo, que son moitas veces seguramente, sobre todo os que soean máis de piso, os que sean máis urbanitas, sin que sean de Vimianzo ou da zona, pois non están habituados tampouco a nin a conocer os traballos do millo, nin a poder experimentar coa fariña, coa grans, despois ves, claro, os avós, que con orgullo, porque eles o viviron de pequenos, lle ensinan como se fai, como se traballa, como se debulla, como, o sea, é unha das cousas máis bonitas que hai, ves, ver a todas as persoas maiores que se achejan a Vimianzo dos Muiños, é unha das cousas máis bonitas que temos, bueno, eso insistir que todo o programa, salvo os concertos da noite do sábado, sí. Todo de entrada libre e gratuita, e calquera persoa que nos está escuitando, pois que pode vir a Vimianzo e aproveitar para eso, para participar no concurso de bullado, para tomar unha cerveza ou incluso ali degustar a cea tradicional, que temos pois produtos relacionados todos coa fariña, como pode ser empanada de millo ou o caldo, que son sabores que sempre foron acompañándonos no parte dos nosos sabores.
1: Bueno, pues nada, descontamos horas para que chegue a 11ª edición da Muiñada a Vimianzo, denominada Antropofesta, venres e sábado de festa nos Muiños de Vimianzo. Manuel Rial, como sempre, grazas por atender a chamada de Radio Voz, que vaya ben.
0: Dicir que na verdade que non falei dos concertos da noite, temos a Lana de la Meseta e a Benofán, así que eso, si queredes
1: faltaban, efectivamente
0: quedaba como un dos platos fortes, efectivamente, pues eso, que temos os concertos, parte vai ser un concerto moi especial, tanto de la Meseta, que non é habitual verlo, de feito creo que é a única cita que tiveron en Galicia este ano, e despois da Lana, porque vai traer moitas colaboracións, vai ser un concerto, están traballando nun concerto especial para esa noite.
1: Mire que bien onte Eloy por aquí, por Carballo, non falamos, se non se hubiera sacado algo. Cuídese de vostede.
0: Queres manter o silencio?
1: Seguramente. Vino pasar, non tiven tempo de charlar con él. Ademais, aí hai, bueno, pues efectivamente, xogan de algún xeito, xogan na casa tamén, o sea.
0: Na casa, sí, efectivamente.
1: Pois insisto, Manuel Rial, grazas unha vez máis.
0: Nada, hasta logo.

Unha e 4 minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño. Outra das citas importantes que temos de cara a esta fin de semana é a 11ª muiñada en Vimianzo. Disto falábamos precisamente con Manuel Rial. Alto no camiño, volvemos con máis protagonistas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Galicia, prepárate. O mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda a emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
2: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. OADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.

0: Xoves 15 de outubro e o xoves buscamos o final do Voces de Bergantiños ca nosa onda vital e ca Dolo Caamaño. Que tal, Dolo? Como estás? Adolo, vou te chamar Adolo.
1: Encántame,
0: sí,
1: encántame.
0: Sí.
1: Moita xente me chama Midolo.
0: Midolo.
1: Chámame moito atención, bueno. Porque algo de xente que non se conocen entre sí e que tal, e es Midolo pa aquí, Midolo pa allá. Digo, que bonito isto, bueno, pues, de que
0: nosa,
1: che pagan súa.
0: A nosa Dolo.
1: Que tal estás ti?
0: Bueno, ben, semana corta, ademais. De feito,
1: sí.
0: Mira, levo bromeando toda a semana. De feito, onte tiven que chamar a Grobas. Tiñamos esta broma onte, porque resulta que tiven que mandar un WhatsApp dicindolle recorda que hoxe é mércoles, non martes. Como foi festivo o luns, pois pues andamos aí.
1: Pois eu estaba así, así
0: sí,
1: tamén,
0: ¿no? Claro.
1: Porque hoxe tamén estaba pensando que era mércoles. Que pasa, que ver tanta xente por Carballo adiante,
0: claro.
1: Pola fe, dixen yo meca. Bueno, pero bueno, ben, porque eu xa tiña, como sempre, os deberes feitos.
0: Muy bien.
1: Ti xa sabes que eu, aínda que parece que non, según ti, eu traballo moito.
0: Pero eso é un mérito, parecer que non e que sea que sí.
1: No, o mérito sería que parecera que sí e non traballar nada.
0: No, a ver, eso é outra cousa. Mérito
1: bueno, mañan pregunto yo, jefe. Mañan, a ver, dixo, jefe, a usted que lle parece?
0: Ahí estás.
1: Nada, polo camiño topei a un amigo da casa.
0: Sí, se podemos decir que efectivamente un amigo da casa da nosa tamén. Sí.
1: Total. E dixenlle, pa onde vas? Pente pa aquí. Porque agora que rematou o verán e agora que xa estamos en tempada de outono, que xa os días van a menos, que xa as temperaturas, aínda que invitan moito a pasear pola praia e tal, xa a rutina que temos non é de ir á praia e de veraneo, pois bueno, estamos nesta etapa na que queremos saber un pouco como foi este verán para Pablo Valdomir de Limpocean. Hola, Pablo.
2: Hola, Pablo.
1: Ay, mira, es que se pone nervioso cada vez que ven, me encanta.
2: Es que nunca sé por dónde vas a tirar.
0: Sí, bueno, a mí pasa igual.
1: Yo siempre tiro a dar.
0: Ti mente aberta, ti mente aberta.
1: Eu sempre tiro a dar, que pasa que me falla a vista xa. pero sí, Pablo de Limpocean, unha ONG que se adica, bueno, pues a limpeza de praias, a concienciación, divulgación, traballo de campo, un traballo moi amplio en todo o que ten que ver, pues eso, ca limpeza das praias e co cuidado do ecosistema mariño, sobre todo, ¿no?
2: Sí.
1: Contanos, que tal este verán?
2: Moi ben.
1: Moito traballo.
2: Moito traballo.
1: Gracias. Adiós.
0: No sabré, bueno, que, a ver, no sabré, en este caso, eu, claro, como que falamos de que moi ben, moito traballo, en este caso isto é positivo e negativo.
2: Positivo e negativo.
0: Aí está, ahí. Empecemos por aquí.
1: Vale.
0: Matices.
1: Vale.
0: Queremos matices.
1: O ideal sería que non houvese que
2: ojalá
1: traballar.
2: Ojalá quedar sin traballo, porque este todo perfecto, limpio.
0: Moi ben, porque se traballou moito e se limpou. Vale, pero mal porque había moito que recoller.
2: Exactamente.
1: Efectivamente.
2: Tamén o bonito é que cando fas unha limpieza ou quedas para facer unha limpieza, pois que sempre queres que haxa para recoller, porque diste xa que nos xuntamos xente, pois que haxa algo que recoller, porque se está moi limpa, diste, xuntámonos 20 personas, non hai nada que recoller. Esas personas van pensar que nunca hai nada, sempre está limpia a playa, non vai
0: bueno,
2: falta limpiar.
0: Bueno, a ver,
2: que suele pasar.
0: As mareas, os temporais non están sempre aí sacando, bueno, decir, merda do mar. Ostra, outro día falábamos con Virxinia Barros.
1: Sí, bueno, fábula.
0: Poñamos un pouco cifras a todo o que hai aí que ten que sair aínda do mar. Bueno, por desgracia, moito de eso que hai no medio xa non sairá. Está nos fondos, pero
1: espera que chegue o inverno e a época das cicloxenas.
0: Xa están casi empezas outra vez. A ver,
1: ¿no?
0: é certo que
1: no quero decir
0: caso,
1: que aí cando se producen estas cicloxenas, es que chaman agora estes temporais de toda a vida e o mar se remexe e se remove de abaixo para arriba e de arriba para baixo, aí é cando moitas veces no inverno
2: De todo.
1: Increíble, ¿no? O que trae. Pero bueno, este verano vamos a ir pola parte, non sei si pola boa ou mala, xa me está desliando. Con respecto a outros anos, esas limpezas, notades algún cambio? Ou a situación é a mesma? Ou cambia o tipo de lixo?
2: Notase que cambia o lixo de verano ao inverno, sí que se nota. Máis xente en playa, tipo máis envases, máis restos de paus de lado, máis merenda, cousas de merenda, máis cigarrillos, colillas.
0: Clasifiquemos a merda dependendo da temporada de estación. Isto tamén é interesante, porque gustame isto, ¿no? Que parece que vamos aprendendo, pero despois chega a realidade, polo que nos comentas, parece que moi pouco a pouco. A ver, que non é o que aparecía fallanos, vale?
2: No.
0: Bueno, pero tamén o comentamos sempre. e se vamos á praia e non vemos papeleras, será por algo. Será porque ali non debes de levar nada. Levo de volta para a túa casa, claro. Non deixes ali. Vale, porque hai xente que se queixa, que non hai papeleras. E dices, coño, pero tampouco había merda cando chegaches.
2: Exactamente.
0: Leva de volta para casa.
2: Mas ti levárselo para a playa, se é unha cousa que está chea, pesa máis. Se levas para casa, está vacío, pesa menos.
0: Aí está.
1: Que che custa levar unha lata vacía, unha botella de auga, claro, vacía, este un sí, papel albal destes de aluminio.
0: Hola, soy Coco, el güey, enseñar la diferencia entre estar arriba y estar abajo, entre algo que pesa y algo que deja de pesar.
1: Total,
2: unha lata chea pesa máis que vacía.
0: Que parece que hai que explicarlo así, Hay que explicarlo en plan barrio, Sésamo.
1: Sí, pero eso también pasa moito nos montes, nas rutas de sendeirismo, nos roteiros todos, é certo,
0: Bueno, non me puedo creer.
1: Sí.
0: ¿Sí? Pues sí, mira, porque, que aí pensé dentro... que a xente que iba xa era xente super
1: pero
0: mega concienciada.
1: Sabes que pasa, Fran? Que aí eu que fixen durante moitísimos, agora algo menos, pero fixen durante moitísimos anos, moitísimo sendeirismo, de sair todas as fines de semana. Hai, digamos, penso eu, dous tipos, polo menos, dous perfis distintos, polo menos de sendeiristas. É o que realmente vai, porque disfruta, porque lle apetece, porque quere estar en contacto ca natureza, porque quere aprender, porque quere pasar, porque o seu hábitat natural, e busca, despois dunha semana de traballo, que sexa, pois ter ese momento en contacto ca natureza e a respecta moitísimo. E despois hai o que vai que se apunta por facer algo distinto, que, de feito, é que os teño visto hasta en mocasines.
2: Ou porque van obligados.
1: Ou porque van obligados, ou porque está de moda, ou porque está de moda, ou porque hai, ao final, invitan a algo. E os ves, e eu non podo entender, cando foi o tema do confinamento, que se tiñan que levar aínda estando fora en espazos abertos, había que levar a mascarilla, como a xente, o sea, tiraba as mascarillas, como había mascarillas polo monte adiante, que digo, pero isto que?
2: Nos aínda encontramos fai pouco unha mascarilla bella, unha limpieza.
1: Claro.
0: Siguen aparecendo. Bueno, que coste, que bella non ten por que ser, que últimamente tamén hai moito COVID.
2: No, pero isto era, notabas que xa, non era de...
0: Vale.
2: Cando collín, xa, ostras, donde vai isto?
1: Pois falábamos deste tipo de lixo e deste tipo de se está mellor ou peor a situación, pero con respecto á involucración
2: mellor.
1: Tal, notades que cada ano...
2: Hai máis os ayuntamientos, os nenos, os pais, todos, está bastante máis concienciados.
1: Apúntase máis xente tamén a recollidas, ás charlas...
2: Apúntase máis xente e tamén hai máis asociacións, por suerte, que se dedican, que se preocupan un pouco pola naturaleza, sempre hai actividade, se non é aquí, en outro sitio, se non somos nós, son Mar de Fábula, se non é Mar de Fábula, en Coruña, sempre hai
1: voluntario
2: donde...
1: con área limpa.
2: Exactamente.
1: Sí.
2: Tamén axuda moito.
1: E cada vez tamén tedes máis charlas, obradoiros e cousas, tanto en escolas para nenos, como tamén asociacións con adultos, asociacións de amas de casa, asociacións de veciños, non? Contame un pouco.
2: Prevenir sempre. O noso pilar fundamental é prevenir. Despois, claro, hai que facer acción, que é limpieza, pero nos intentamos que non se ensucie máis, porque xa hai dabondo. Se ti podes axudar a que non se manche máis, ou que a xente non tire, ou entenda que pasa se tira, e os nenos pequenos pa no futuro, para que sepa, mira, se tiras isto...
1: Pero os nenos pequenos están moi concienciados,
2: Esos son unha maravilla.
1: Esos son unhas máquinas.
2: Esos son... Os pobres pais.
1: Sí.
2: Teñen os fritos.
1: Eso é maravilloso, porque velos e ademais están super concienciados e son super responsables.
2: Nos fomos cuns de Callón e había un señor que lle caíba, eu creo que lle caíba, e xa foron tres nenos, mire, señor, que tirou o papel este. E o señor mirou, no, que hume. Bueno, pois aí non é sitio onde caer. Dixen, bueno, vámonos de aquí, que a bronca me caerá a min, e non son nadie.
1: Esos pequepolis da ambiente.
2: Sí.
1: De praia. Sí, de feito falabas agora de que hai mogollón de asociacións, cada vez hai máis, non? Ou incluso a veces dentro do que é pois unha asociación deportiva ou unha asociación de veciños, algo así, pois se fai algún tipo de actividade en conxunto e non ten por que ser por parte de...
2: Incluso empresas privadas que queren facer xornadas.
1: Sí, que
2: nos temos unha... E un latero fin de pasado, no viernes pasado en na zona de do Morrazo, por algo que pasou entre eles non se pude facer, imos facer próximamente.
1: Estas actividades que fan cos empregados, como xornadas para as familias de encontro e facer algo. Ah, que maravilla.
2: Fano eles... Parece cada vez hay más.
1: Vamos ter que aplicar aquí esta idea. Vamos levar a Fran e nos levar a rapar.
2: Eu acordo a primeira vez que viño aquí, Fran dixo que iba a vir algo, que iba a vir pero algo, por unha cousa, por outra, non se foi.
1: Pero non ten vida. Estamos co mesmo do ano pasado, non ten vida.
0: Eu vivo nun bucle.
1: Constante. Pero constante.
0: Cando penso que, pois tampouco.
1: O teu un tambor de lavadora. Pero decíamos que cada vez hai máis, non? E que moitas veces non ten por que vir dunha asociación que se adica íntegramente a isto, sino que hai mogollón de opcións e de que se incluen cada vez máis este tipo de accións dentro de outras organizacións e demais, pero tamén é certo que cada vez vos xuntades máis para facer limpezas conxuntas por todo o mundo. Eu sei que o día 24 de outubro, estamos falando desta fin de semana, non? Da semana que ven, Izan, de Coruña, de Izan Voluntario, antes, agora Arena Limpia.
0: Ah, cambiou, no, esto non me comentaras, falamos con él, ¿sí?
1: Antes do verán, el ojo. Aí eu tenxo bueno, día no sé. De todo.
0: Pues igual, que no, igual que non che fago caso.
1: Si, ainda falamos con él do tema.
0: Do novo nome?
1: Sí.
0: Oi, va, pues mira ti cando despistado.
1: Estalo seguindo en redes sociais e todo.
0: Vale. Pues mira ti que despistado.
1: Mira, este home se non é por mí, chiquicho.
0: No, a ver, desde antes do verán, a ver, a miña memoria tamén vai a menos.
1: Sí, foi a única entrevista que lle fixemos a Izan con motivo desta limpeza.
0: Non a...
1: Sí, a Izan, no. Sí.
0: No.
1: Sí. Falamos con José Manuel, con
0: pero
1: Virginia,
0: pero non
1: tiña
0: un nome novo. Inda era Izan...
1: Voluntario.
0: Sí. Claro.
1: Por levarme a contraria hoy.
0: Sí, por eso te pregunto.
1: Después me parece
0: deslorroper.
1: Por eso te pregunto,
0: porque me sorprendió que cambiara el nombre, porque era Izan.
1: Bueno, pues cambió el nombre.
0: Vale, pues eso es lo que...
1: Chamando Izan, pero la organización que lidera ahora, que antes era Izan Voluntario,
0: pues eso.
1: Ahora es Arena Limpia.
0: Vale.
1: Él xa no seu día, no lembro, ano pasado, durante este a primeros deste ano, penso que foi o ano pasado, organizou unha das primeiras limpezas...
2: En xaneiro, creo que fora.
1: En xaneiro deste ano. Sí que, de feito, se estaban aí movendo as datas polo tema de algún temporal que viña, que non viña e demais. Pois está organizando, que é increíble o que fai este rapaz, a mí me deixa sen palabras, porque está organizando unha limpeza conxunta con un montón de sitios aquí de España, pero que tamén con outras partes do mundo. É increíble, con xente de Argentina, con xente de... Bueno, eu outro día me mandaba...
2: Chile, Hawái, creo que hallo, con limpieza, ou
1: sí,
2: Australia...
1: Sí, sí.
2: O...
1: República Dominicana, Valdivia, Chile... que en Chiapas, en México, Sevilla... Sí, no, é que... increíble o que está organizando. Con Quique Bolsitas en Córdoba, con Mil Playas, con Verdébora, que estuveran aquí tamén, falando con nós. Con Limpocea e con Arena Limpa no Orzán, ides estar, non?
2: Imos estar o fin de... Bueno, do 24 de outubro en Orzán. Xuntámonos no
1: Orzán.
2: Limpocea máis Izan.
0: Sí.
2: Creo que van tamén participar o Erasmus, que está en Coruña. Tamén van a... É toda xente
0: normal que se cambiara o nome, quedaba lle pequeno.
1: O de Izan Voluntario.
0: Izan Voluntario.
1: Sí,
0: claro.
1: No, é que é increíble todo o que está organizando porque baixo o lema de todavía queda tempo. Todavía queda tempo.
0: Pues gústame ese
1: a lema. Ver se podemos falar con él.
0: É verdad, Pablo, que eu te quería preguntar, que outro día falábamos porque Mar de Fábula empezaba, retomaba ahora no outono outra vez a limpeza de praias. Xa antes do parón, porque no Brán se supón que limpan as administracións públicas, vale, entón eles toman ese respiro, porque, claro, no, nas administracións públicas queren ter as playas máis ou menos limpas porque ven a xente de fora. Vos notáchedes que efectivamente fixeron ese traballo as administracións públicas de limpar máis ou menos ven as playas.
1: É día verdad.
0: Día verdad, non mintas.
1: Porque
0: estás
1: poñendo unha cara.
0: Acabaste de poñer color... Ah, vale.
2: No, sí que se nota, a ver.
0: Sí, a ver, sí, entendemos sí, que sí, polo... que... a ver, pola súa propia imaxe.
2: Exactamente.
0: Bueno.
2: Depois pues... hai praias que...
0: Ah, bueno, sí, claro. Unhas son máis accesibles, outras son...
2: Exactamente. Vale. Nos, ainda así, fomos tanto en Callón como en Malpica cos campamentos de verano con nenos pequenos e collemos bastante máis do que deberíamos coller. Non se te digo.
0: Pode ser que...
2: Playas recén limpiadas ese mismo día... ou limpian ou se van, non sei como fan, se van con máquinas ou non, razo, por exemplo, sei que é todo
0: non pode, manual. Non meten máquinas, non?
2: Noutros sitios, non
0: no, porque,
2: sei se...
0: Entre outras cosas, pola pillera.
2: Claro, por eso digo, que noutros sitios non sei como fan, se meten máquinas ou se tamén se van arrastrando xente, non te podo dicir, non me quero meter aí, agora, donde non me chaman. Pero sí, ainda así que... quitamos 14, 15 kilos con nenos de 4 a 8 anos.
0: Bueno.
2: En media hora.
1: En media hora, cada día.
2: 45 minutos, más o menos.
1: Sí, máis ou menos, o sea que son bastantes.
2: Que ainda quitas bastante, cousinha pequena, pero sempre aparece. Sempre aparece.
1: E agora que rematou esta tempada de verán e que estamos metido no outono, ainda que podemos, como dicíamos antes, ir a pasear, ir a comer, ir a tomar un café ali á praia, porque se está...
2: Ainda se pode ir á praia.
1: E se pode ir á praia, pero é que se está de maravilla. Xa se poden voltar cos cans, tamén. Bueno... non hai toda esa xente ali metida no areal e no mar, pero se seguimos indo á praia a pasear, co can ou sin can, que temos que facer? Porque a mí unha das cousas que máis me chamou a atención nunhas primeiras limpezas que fixen con Limpocean foi que atopaba bolsiñas ca merda dos cans tiradas ali entre...
0: Aí ten que haber, mira.
1: E digo,
0: mira,
1: eu non podo entender como unha persoa mete unha bolsa...
2: E deixa aí.
1: A merda, e a deixa aí.
0: Eu quero pensar que eso é producto de deixar un contenedor que chegue ao aire porque non se recolle, porque están sobre... E ao final... Quero pensar... Sí, a ver, vou poñer un exemplo, vale? Hai un parque en Carballo, hai un parque en Carballo, que a xente, bueno, é bastante cuidadosa. Pero nas papeleras, ali fai como un remuiño de vento, vale? E de repente ves que... Chegas ao día seguinte, ves moito lixo no suelo. Sale das propias papeleras, quero pensar, a ver quero ser bo, quero pensar...
1: Sí, no, ti eres moi bo, pero non son tanto.
0: Quero pensar, ben, quero dicir, se te tomas a molestia de levar unha bolsiña, de recoller a merda do can, e meter unha bolsiña, tamén entendemos que te tomas a molestia de leválo a unha...
1: Temos aquí o papelera.
0: Pero está poñendo para unha cara
2: como usuario de can, como usuario de can que son...
1: Ai, lo de usuario de can, te ha quedado...
2: Eu teño o meu amor.
1: Ten un amor...
2: Eso é o amor da miña vida...
1: Tolpi, mandamos un biquíni.
2: Un saludo para Tolpi. Vou falar claro. A merda pesa.
0: Sí, bueno, vale. Pero os temporais son potentes. Que sé.
2: Xa, ten que ser potente. Poxa, si a bolsa ti que ves un mirro no suelo, ao lado un velo, ao lado unha papelera. Ao lado. Un metro, como moito.
0: Sí, vale, pode ser.
2: Pero ti na playa velo en calquer lado.
0: Eu que sé.
2: Nunha primeira vez que vou andando, collo unha bolsa das súas necesidades, vou andando... E vas andando pola playa que non tens papelera, e vas andando con el ama, vas andando... E tío,
0: que vou dicir outra cosa que a mí...
2: Que sí que quere tirar.
0: Vou dicir outra cosa que a mí hasta me parece máis lógica que todo isto. Estando na área...
2: Burato.
0: Non? É mellor deixala, enterrala, que envolvela nun plástico para deixala ali.
1: Pero que por eso a mí me chamou tanto a atención, porque non podo entender como unha persoa que se molesta en levar unha bolsa e coller a palabra M... Nunha bolsa.
0: Un zurullo de can. Eso. Tío.
1: Elevar a bolsa, collela, recollela, e despois para coller e tirala, é o que di tamén Pablo, é que estamos falando moitas veces de areais que están, moitas veces son máis urbans que outros, que tes a papeleira lá arriba no paseo, e estás atopando a bolsa... A bolsa, pois, ali metida entre unhas ervas...
0: Pois, eu non lo entendo, porque eu insisto, é mellor facer un burato, que ademais no outono non vai a xente a deitarse ali, a propia acción do tempo e do mar xa se encarga, que é algo orgánico.
2: Se dicir agora, é algo natural, algo orgánico.
0: Outra cosa é nunha cidade, obviamente, que andas pisando e levas todo eso para casa ou para onde vayas. A ver, aquí xa son palabras maiores, pero en determinadas circunstancias eu creo que é mellor non envolvela para deixar o plástico. Porque aí o que contamina realmente é o plástico.
1: Estamos de acordo, estamos de acordo.
0: Por primeira vez, dende que empezou esta sección, estamos totalmente de acordo.
1: Bueno, ás veces digo que sí, ainda que non tea.
0: Por eso mismo.
1: Porque, claro, es que sino George ir a Mildre...
0: No, pero chama a atención. Sí, eu quero ser ben pensado, digo, bueno, pues será a acción do vento, de que está ali, de que non sei.
2: Si dices, é unha bolsa, vale, pode ser que foras andando... Eu algunha vez, vou dicir a verdade, non son perfecto. Vas andando polo monte e dices, pues mira, deixo isto aquí e a volta colloa.
0: Vale.
2: E olvidas, mas deixo a miña altura dos ollos, en plan, un sitio alto, nunha señal, e pois chego, a bolsa.
1: Como claro. Volva a topar unha señal, cunha bolsa xa sei.
2: Sabes que puido ser miña, puido ser...
1: Bueno, importante é concienciarse... O importante, podemos disfrutar da contorna que temos maravillosa, verán, inverno, primavera, outono, que temos unha contorna preciosa.
0: Sí.
1: E o importante é que temos que aprender a disfrutala sin agredila. Eso é importante. Concienciarnos, iba a decir eu, concienciar os máis pequenos, pero non, moitas veces escoitar os máis pequenos que saben moito máis que nós, que son o presente e o futuro. deste planeta, que como dizan, aínda estamos a tempo. E que...
0: Gústame ese lema, aínda estamos
1: sí.
0: a tempo.
1: Moi chulo, sí, a verdade é que onte falaba con el un anaquiño por WhatsApp e tal, e bueno, a verdade é que é increíble a capacidade que ten para movilizar a diferentes organizacións en diferentes puntos de España, do mundo, e todos cun mismo fin. Sí. Increíble, a verdade é que ese chaval ten mérito.
0: Sin duda, sin
1: Así
0: duda.
1: Así que, día bueno. 24, aquí en la zona da Costa da Morte.
2: Aquí, nos quedamos en Orzán para facelo con él.
1: ¿A qué hora é? ¿As 11 da mañá?
2: Más ou menos, sí.
1: Más ou menos.
2: Que me iba a confirmar sobre 10 e media, 11.
1: Vale, bueno, o sea, que o día 24.
0: Para apuntarse, importante.
1: Anota. Anótame, Fran.
2: Después sí. también tenemos pendiente alguna de por aquí cerca, en Malpica, con un proyecto que están haciendo ellos desde el ayuntamiento, bastante
0: sí.
2: bonito.
1: ¿Y vos tenés algún proyecto de...? Porque vos co plástico que reciclades, que recolledes, co que se puede reciclar, e o que facedes é mobiliario urbano.
2: Efectivamente.
1: Algún concello máis que se apunte a esa opción máis hostible de ter un mobiliario urbano?
2: Con Malpica estamos cerrando algo. A ver vale. a ver lo que...
1: Bueno, pero con Malpica xa tedes.
2: Sí, xa temos algo e agora teño un proyecto novo uh-huh. que falarán eles algún día, supoño. Na tele xa saliu.
1: Con que hai que falar aquí de Carballo?
0: Pa qué?
1: Para isto. A mí gustaría meter mobiliario urbano feito con plástico reciclado.
2: A mí tamén, Carballo...
1: Botas de menos un pouco, sí. nos que somos referente en moitas cousas de sostibilidade.
2: Un rincón sostenible.
0: Bueno, sí. habendo madeira chula que é totalmente natural, pa qué?
1: E por qué no?
0: E por qué sí?
1: Mira, George.
0: Que sí, home.
1: Como se ve que che marchou a catarreira.
0: Ademais, a xente de Íntegro fai cosas maravillosas. Certo,
1: certo. Que ganas xa de empezar a traballar con eles.
0: É por discutir un pouco. Sí. En fin, seguinte cita, 24, Praia de Orzán. Vos e Izan, e apuntarnos como a través da web
2: o podemos chegar... Polo Instagram que temos nós, máis que na por levar unha idea da xente que se vai apuntar para levar nos material, vale. aínda que aparezcan aí sin anotarse. Bienvenidos.
1: As cañetas sí, de despois, pagades vos ou non?
0: No, aí xa escote.
2: Estamos mirando a ver si facemos algo de...
0: Bueno, depende do que aparece na recollida.
1: Fala co concello da Coruña.
0: Espera, que igual está recollendo e aparece de vez en cando, é unha sorpresa. Igual claro, aparecen sí. doblóns de...
2: Non podemos decir que veña xente...
1: Pero ti vas con guantes... E bolsa de plástico ou vasco detector de metales?
0: Con todo, hai que ir
2: que está prohibido todo. Ir con detector de metales. Sí, sí.
0: Non vai ser que encontres un tesouro. Aí estamos.
2: A ver, nos a limpieza nunca decimos que hai despois pinchos ou algo, porque queremos que a xente que veña pola limpieza.
0: Ah, está claro.
2: Que o incentivo non sea. Sí. Que depois hai algún ayuntamiento que se porta mellor. Outros danche augas, outros danche máis pinchos. Nos tampouco sabemos hasta que estamos aí. Mira que vos trouxemos, de maravilla.
1: Ah.
0: Bueno
1: se vayamos
0: pola labor en sí.
2: Exactamente.
0: Correcto. Polo cometido.
2: Exactamente. Eso é importante.
1: Bueno, e a pasar un día maravilloso entre amigos, sempre amigos.
0: Pero volvemos a de sempre. Non sí. me poñas pinchos, que se non nos hai non pasa nada, que vamos a tropilla e vamos a dar unha volta e a intercambio de opinións nas tabernas que mellor sitio.
2: Efectivamente.
0: En fin. Bueno, rapaces, pois grazas por axudarme a rematar o Voces de Bergantiños deste xoves. Cuídade vos moito.
1: Pois ti tamén. Apúntate 24 de outubro na Praia de Orzán.
0: Aí estaremos.

Quedanos pouco máis de un minuto para chegar ás 2 da tarde. Tempo que aproveitamos para ir despedindo este Voces de Bergantiños de xoves 15 de outubro. Facémolo pues, recordando esa boa nova que nos traía a alcaldesa de Cee no inicio do programa do Voces de Bergantiños de hoxe. Hoxe chega ao porto de Brens o Torgo 1, unha embarcación de 38 metros de eslora para reforzar a loita contra o narcotráfico. A base de vixiancia aduaneira vai estar en Cee e hoxe chega esa embarcación. Temos que deixalo aquí. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Disfruten da tarde. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención a súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapanz, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luarna Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Y por aquí nos llega el mensaje, la nota de voz que nos envía Lali desde Ponte de Hume. La escuchamos.
4: Hola Susana, buenas tardes. Soy Lali de Ponte de Hume y quería pedirte la canción de Juan Pardo, Bravo por la música, para dedicar a Divina de Ferrol, Carmen de Cespón, Marila de Carballo, Carmela de Orense, Oliva de Ponte de Hume y para Pilar Santos de Muxía. Un abrazo y buenas tardes.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Hay cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Galicia, prepárate, o mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: O misterio tamén é cousa da rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
5: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O ADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.

0: Da igual a empresa en que vaya, que nunca terei problema por eso.
1: A maior parte sempre mañá, é verdad, é verdad. Que a tarde dá para moito, eh? A tarde parece que é máis larga, así que a mañá.
0: Sí, no, sí, eso sí. Porque senón pola mañá, entre que te levantas tal ou a cosa outra, xa pasou a mañá menos de nada. Muy eso é verdad.
1: Sí, home, sí. Bueno, pero ti como varías non hai problema, así tes de todo. Días libres de
0: sí.
1: Mañá, de tarde, non é sempre igual.
0: No, sí, non é como a ti, que estás aí sempre de
1: sempre
0: tarde.
1: Sempre tarde,
0: no,
1: efectivamente, dende setembro hasta o xullo do ano que ven, sí, é verdad.
0: Ti preferías estar de mañá, non?
1: Eu sí, bueno. Sí, claramente. Coa mesma xente, o mesmo programa, quero dicir, non é polo programa, é polo horario. Eu sí que son máis de traballar pola mañá e ter a tarde dá para moitas cousas, sí.
0: No, claro,
1: e logo porque
0: sí.
1: Vas tamén un pouco máis ao ritmo do mundo, non? Da xente, dos hobbies, do que fai a xente, os meus amigos, a miña familia, a miña parella. Entón, claro, pola tarde non, pola mañá, a maior parte da xente está traballando. Entón, a vida social redúcese bastante, bastante.
0: Eso é verdad.
1: É verdad que todo está menos masificado, se si vas a un xinaxio, que sexa, non hai xente, como pola tarde, pero tamén é verdad que faz moita menos vida social que pola tarde, non? Pero bueno.
0: Esa é verdad. Pero bueno, mira, unha cousa, eu tamén estou a favor da xuntanza esa que falaste antes.
1: Ah, que falou Julia tamén. Pois nada, imos recollendo votos. Sí,
0: hai que falar
1: sí.
0: Con mandar un escrito aí arriba.
1: Pois veña, vos mandade o escrito, mandade. Eu encantada.
0: Porque eu tamén estou a favor, Que poñen a Víctor de técnico.
1: E que leven a Grupo Beatriz para a actuación, non?
0: Aí está. E, como te dixo, o estilo a Radio Galleja, poñer así unha comida a mediodía, e que se alarga toda a tarde, e se levar un par de grupos para tocar, a Víctor de técnico e a ti co micrófono,
1: Ai, non, eu se vou a xuntanza de micrófono, nada, para que fai falta o micrófono. Que imos facer un programa, É unha xuntanza para comer e bailar, non para estar falando polo micro. O que queira estar con nós ten que estar ali, non é a través das ondas. Ali na xuntanza,
0: bueno,
1: claro.
0: Pero o micro é para subir arriba ao escenario e conocerse, como dixo aí. É para ir este a fulanito de tal, este a tal e tal, sí.
1: Ai, non hai mellor maneira que me preguntando un por un. Eso é máis divertido, non me digas.
0: Home, sí, eso é verdad.
1: Non me digas, bueno.
0: Unha xuntanza así con este tiempo daría. Justo, ves?
1: O tempo da igual, que sería dentro. Non hai problema.
0: Ai, bueno, tamén, eso é verdade.
1: E bailando entrando en calor, non hai problema. Claro que sí.
0: Eso sí.
1: Que, bueno, con tanta calor, ou é fora, ou non, non, mellor. Ou fora, ou é verdade, ou dentro nun sitio. Bueno, non vou dar boa idea que non depende de mí. Imos boa canción, que me estás liando, Adrián. A ver.
0: Pois hai que valorala, o que depende del que valore.
1: Moi ben, que poñemos?
0: Mira, vamos poñer, xa que se dice bo día, vamos poñer tomar un café no balcón, casas pars.
1: Veña, pois tomamos un café. E para que lle dedicas?
0: Antes de ir para a casa, para a cama, hai que tomar un café.
1: Veña. E non che quita o sono o café?
0: Tome, sí. Claro. Se eu tomo hasta as 5 ainda máis, vai aguantando. Se eu tomo aí a partir das 5 xa costa dormir, pero bueno.
1: Bueno, pois un descafeinado a esta hora, non? Eso. Veña.
0: Eso é verdad. Bueno, pois, por de sempre, vai para os pais, para o meu irmão, para Luís, que xa se liría do traballo, igual vai de camiño, estamos escoitando. E depois, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, e para Mari Carmen do Valle da Viña, para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven. E xa hai que empezar ca rutina, nada máis.
1: Bueno, pois que empece todo ben con bo pé, a disfrutar moito do traballo, da vida, das camiñatas, que te notamos que estás por aí por fora, e a seguir escoitando Radio Voz, vale, Adrián?
0: Eso xa sabes, a radio para escoitar en calquera momento.
1: Moi ben, así me gusta, pois unha aperta grande, chao.
0: Vale, gracias, chao.
1: A ti, ata logo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y seguimos en La tarde es tuya. Por aquí está Marisa. Hola, Marisa.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, por aquí. Ven, ¿qué tal por ahí? ¿Canto tempo? ¿Cómo estás?
2: Ven, sí, pues cadroulle.
1: Andy Beche por ahí atareada.
2: Atareada, ahí está, sí, sí. Que bueno. Es non quer dicir que non vos escoitara, pero non tiña o tempo de chamar.
1: Xa, bueno, que estás aí igualmente, que te agradecemos moitísimo. Eso xa nos chega tamén, que é maravilloso. Agora estás na casa ou dentro dun lugar, que escoito así como un baleiro, un oco por aí dentro. Onde estás?
2: Ah, sí, pois pues estou na casa.
1: Estás na casa. Porque moitas veces falamos, estás no coche dun lado para outro. Agora xa estás sí. De volta, non? Entón xa estás na casiña.
2: Sí, pois xa, nada, xa de libre.
1: Bueno, moi ben. E que te apetece escoitar, Marisa?
2: Pois La Graciosa.
1: La Graciosa, unha das cancións deste verano, entonces, de Quevedo sí. E Luis Crespo, que o verán parece que de momento continúa, entón seguimos con cancións de verán.
2: Claro, claro. Que ainda apetece esa música manear a cintura.
1: Ainda apetece un pouquiño, moi ben. E dedicas para alguén especial o tema?
2: Para todo o mundo que escoita.
1: Veña, pois imos bailar un pouquiño e mandámosche moitos bicos. Marisa, boa noite.
2: Igual para vos, veña.
1: Gracias, chao.

0: É que algúns envases son moi pequenos e non compensa.
1: Cada envase que separes aforra enerxía e recursos naturais. Todo suma.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
1: Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: E o toxo picaba, que non era herbe.
1: Xa, xa.
0: Con eso, escábanse as cortes e facíase a cama aos animales. Decimos estrar, facer a cama.
1: Sí, sí.
0: Despois de que se fixera na corte, botando uns meses cos animales encima, sacábase era o mellor esterco que podía haber para leires.
1: Ajá.
0: E o mar natural.
1: Xa.
0: Onde se esparcía ese esterco, había boa cosecha. Duraba moito máis tempo que na terra que duran agora os purins. Era moito máis san.
1: Ajá, claro, claro.
0: Hombre, non ten comparanza. Había moitas mulleres que collían un arado e facían como os homens. Como eran as mulleres, iba a decir unha palabra que empeza por es, pero non me gusta completala. Iban con feixes de erva e de abeas a cabeza ou ao lombo. Non me extraña nada que tuveran artroses, e artroses severas.
1: Xa.
0: Sí, sí. Tamén iban á feira andando uns quilómetros con un cesto de ovos á cabeza.
1: Sí, sí.
0: Para comprar algunhas cousas para traer para a casa. O trigo que se segaba á man traíase para a casa antes había que atalo en monllos. Traelo para a eira, poñelo en unha mesa todo ao rededor. Trillalo. E había moitas mulleres que botaban a palla ao palleiro como os homens. Días de calor, que eso facíase no mes de agosto, normalmente. Mira, podía seguir. Onde houve concentración parcelaria, as fincas son moito máis grandes. Mellor así para a maquinaria, claro.
1: Sí.
0: Normalmente agora non se poden partir, porque á hora de facer unha escritura non autorizan. Porque senón volveríamos ao minifundio. Agora, afortunadamente, mellorou moito, A maquinaria foi moito descanso pa xente e pa os animales. Sí, sí. En Suiza, hai xente de aquí que teñen unhas hortiñas pequenas. Creo que non lle cobran por elas, me parece. Pero teñen que traballalas, senón que teñes. E deixenlles a outros.
1: Sí,
0: sí, ese é o que me dixeron a min. Porque a xente da que foi daqui das aldeas, pois, bueno. E despois tamén houve moitas mulleres que lle marcharon os maridos para Suíza, para o estranxeiro.
1: Sí.
0: E quedaron aquí, ao mellor, con tres ou catro vacas, ou cinco, ou que podían. A máis criaban os rapaces. Que non é unha broma, Iso non é unha broma. A veces tiñan unha axuda por aquí, pero... Pasaron moitos traballos, moitos.
1: Xa.
0: Sí, sí, podía seguir. Este tema ben o merecen,
1: E dime unha cousa, será certo que efectivamente ese traballo estaba invisibilizado? É posible que fora máis invisible o seu traballo que o traballo dos homes? Por que elas din que sí? Nos colectivos de mulleres rurais, cando falan efectivamente de, bueno, pois reivindicar tamén o seu traballo, por que falan de que ese traballo estaba invisibilizado, de que hai que facelo visible?
0: Porque as mulleres nunca foron consideradas en general como se merecían, que da máis visible nas aldeas era, máis ou menos. Pero non lle daban importancia ao traballo da muller.
1: Xa.
0: Era o homo que... O importante. E ese era un error total. Ese era un error. A muller iba co home pa traballar afora e despois ainda facía da casa.
1: Xa.
0: O sea que... Por moito que se diga, nunca serán reconocidas como se merecen. Nunca.

0: Pero esa é unha das reflexións ahora... que nos facemos esta noite, precisamente, e ademais que nos motiva a falar deste tema, non? Visibilizar realidades e situacións. Como noutros ámbitos, efectivamente, as mulleres rurais teñen traballo dobre.
1: Bueno...
0: Sigue sendo así. Claro, pois temos que preguntarnos, efectivamente, bueno, que podemos facer ou que se pode facer ou de que maneira tamén, claro, reflexionar sobre isto, non? Por certo, sumamos un tema, que tamén un engadido. Bueno, polo visto, en todas as cousas, como en todas partes tamén, pero tamén no campo, hai violencia contra as mulleres. Claro, unha muller invisible ou unha muller invisibilizada ten menos ferramentas, non? E menos posibilidades de sair de certos temas.
1: Sí, sí, sí, ocurre, sí.
0: Claro. E tamén hai que dicilo, E se vives, claro, nun lugar onde haxa menos xente, onde, bueno, todo o mundo se coñece, sabes, hai problemas engadidos. Podémolo dicir, non? Podémolo falar. Bueno, podemos preguntarnos, non? Bueno... Que ten que cambiar ou de que maneira tamén se pode axudar a persoas que efectivamente o teñen difícil.
1: Sí, non é moi gustoso decilo, pero ocurre.
0: Claro. Se non pasara nada, pois non hai que falar de nada. Pero como pasan cousas, pois claro. Haberá que dicilo. E haberá que comentalo tamén. É un dos temas dos que falan tamén os colectivos que agrupan as mulleres rurais. Atópanse tamén con moitas estas cousas, tristemente.
1: No 2026.
0: Pois sí. Efectivamente. Así que, bueno, queremos falalo, queremos efectivamente visualizar a todas esas mulleres. Encantoume que, bueno, pudiéramos ler nestas últimas horas a cuestión das mulleres rurais e pescadoras tamén, que van contar co seu propio estatuto, que lles axude a visibilizar o seu traballo. E, bueno, sabemos que, bueno, boa parte do tecido asociativo do rural está formado por mulleres, quérese que nos órganos de goberno tamén haxa máis mulleres e ademais se vai a fomentar a contratación feminina en profesións do mar que están máis masculinizadas. Por que non? Por que non? Se poden facer o traballo ao que optan? Por que non?
1: Como xa xistí antes, ahora afortunadamente non é tanto de refuerzo como foi. Pero eu diría que ainda sigo entendo doble traballo cos homens.
0: Xa.
1: O bueno, facendo, va. Sí, sí.
0: Claro, evidentemente, o colectivo masculino resultalle cómodo.
1: Comprendo.
0: Claro. Efectivamente. Sí, así é.
1: Claro. Se dan feito, pois mira, aunque sea facer de comer, calquera cousa.
0: Xa. Dime unha cousa antes de continuar. Estou a falar cunha persoa de campo, non? Unha persoa que traballas precisamente nestes sectores. Que crees que tería que pasar para que houbera un relevo xeneracional? Como falades vos dende aí? É dicir, que tería que pasar para que haxa relevo? Porque polo visto non hai relevo, ou parece que non o hai.
1: Paco Campo non quedará abandonado, verdad?
0: Claro, e para que se seguira traballando e para que os rapaces e rapazas pois optaran tamén o campo como unha saída profesional. Hai quen o quere facer, efectivamente buscan maneiras de

0: crees que tería que pasar para que houbera un relevo xeneracional? Como falades vos dende aí? É dicir, que tería que pasar para que haxa relevo? Porque polo visto non hai relevo, ou parece que non o hai.
1: Paco Campo non quedará abandonado, verdad?
0: Claro, e para que seguira traballando, e para que os rapaces e rapazas pois optaran tamén o campo como unha saída profesional. Hai quen o quere facer, efectivamente, buscan maneiras de facelo, pero se din que efectivamente podería non haber tanto relevo, moito relevo. Que tería que pasar?
1: Eu non fijo non o sei. Eu tería que ter un nivel de vida máis ou menos para, bueno, que xa ten, no, pero algún día libre, que tamén xa os teñen, ou que teñen esas cuadras moi grandes, tamén xa teñen días libres, teñen os seus empleados, xa teñen tal, pero non o sei, a xente ainda lle escapa, os xóvenes ainda lle escapan ao campo, moitos. Non sei por qué. Eu gustando, por exemplo, no? Gustando, porque sí. Nacín aquí, pero hai quen non. Eu an que vai pa unha cidade, volvo pa aquí e sigo sendo a mesma persona, que me gusta. O que decías ti de antes de...
0: Sí.
1: De non haber ruído nin tranquilidade. A mí iso gustame. Eu xa non son de aglomeración de xente, por exemplo. Pero hai de todo, non? Hai de todo. Cada un temos as nosas costumbres. Que non quere decir... Porque teñamos nosas costumbres que non podemos facer outras cousas, que se pode facer de todo, cuidado. Pero bueno, eu moito ruido non me gusta. Non é decir que non ature, a ature, pero prefiro así un sitio tranquilo, va. Sin embargo, hai quen quere as cidades, ruído, xente, tal, bueno, ten que haber de todo. E pouco máis.
0: Pues,
1: que podría dizer moito máis, pero...
0: Pois diso falamos, do que queremos compartir, do que queremos contar, e bueno, pois do que nos axuda tamén a facer unha pequena homenaxe ás mulleres rurais, ás mulleres que están traballando e que teñen traballado no campo.
1: Bueno.
0: E quereríamos recoñecelas, e quereríamos visualizalas, e quereríamos que non foran invisibles. E que se recoñecera realmente o traballo que fixeron e que fan.
1: Que a medera que viviran agora, moitas que non están, e que estuveran escoitando este programa, que seguro que quedaban contentes. Segurísimo. É máis que falaran eles, claro. Terían moito que decir, moito.
0: De certo que sí, e agardamos que o fagan. Imos seguir, Suso. Grazas por estar con nós tamén. E bo traballo.
1: Vale, gracias a vos.
0: Grazas. Boa noitiña. Un saúdo. Ata a próxima. Boa noitiña. Ata logo. Estamos en la noche con Esther e continuamos en Radio Voz. Marcos Villar, como está el 981-1344-33? Siguen llamándonos. Pues vamos allá. Continuamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Perdón. Buenas noches, Cristian.
0: Muy buenas. Buenas de nuevo. Sí, sí, sí, ahora sí.
2: Desde una pequeña aldea por el seno de la Ribeira Sacra.
0: Muy
2: y desde
0: bien.
2: Esta pequeña aldea quisiera rendir un homenaje mayúsculo a las mujeres del agro, a las mujeres del campo.
0: Sí.
2: Y entonces, no, y al hilo de lo que he escuchado en el programa y mis propias reflexiones, se me han ocurrido varias cosas. La primera sería una precisión. Decir que el trabajo de las mujeres del campo es invisible no significa que nadie las viese trabajar. Todo lo contrario.
0: Claro, que está invisibilizado en realidad. No es que sea invisible, sino que se ha invisibilizado, ¿verdad?
2: Te las veía de la mañana a la noche.
0: Ya.
2: Lo que faltaba, y creo que yo que aún falta, era reconocer el trabajo como una actividad profesional, con ingresos propios, derechos, capacidad de decisión

0: Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿estás San Antonio? Corina, bueno, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Escoitando música campestre, adicada ás rapazas do campo. E ademais, pois, a verdade que moi entretida, escoitando pois o que estamos compartindo esta noite. Moi interesante, es perspectivas ademais directas de mulleres que traballan no campo. Agradecese.
1: Bueno, primeiro pico para todas e para todos. A perspectiva das mulleres que traballan no campo non van separadas da man coas que traballan no sector marítimo, non? Entonces, ademais hai algunha lei en principio que recolle as dúas partes, non? Non era sin tempo que as mulleres do agro tivesen, sobre todo as autónomas en ese sentido, non? Porque as que traballan por conta llea, pois teñen outro tipo de prestacións como calquer outro traballador. Entonces hai dous momentos nos que empezan a tratarse o tema das mulleres que traballan sobre todo de forma autónoma ou que traballan en compañerismo, poñamos así entre comillas, co seu cónyuge ou con outro home ou con parella de feito ou de outra maneira. E ven en dúas situacións, unha que é unha directiva europea que do ano 2010, que recolle, dice, sobre a aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres e mujeres que ejercen unha actividad autónoma, ¿no? Incluye as explotacións de agrarias e tanto as de ambiente marítimo. A máis específica ven entre mariscadoras e redeiras, ¿no? Que son temas tamén importantes dentro da mesma situación laboral das mulleres, non? Entonces, entre todos, que se recoñezca igualdade a todos os efectos, integración na seguridade social correspondente, non? E despois, bueno, pois acceso ás axudas, non? O tema da maternidade tamén. Entonces, a legislación española traspón esta directiva europea precisamente un ano despois, non? No 2011, non? E entre os puntos que destaca son, primeiro, régimen de titularidades compartida, non, reparto equitativo dos beneficios, o 50%, xestión e representación conxunta, acceso a axudas, non? Incluso o Estado chega a poñer pois un 30-40% de cuarto sobre este tema. Pero ademais, nun dos puntos desa lei destaca que o estatuto das mulleres rurales será competencia das comunidades autónomas, non? E a primeira comunidade autónoma que establece o seu estatuto pois sea e a comunidade do País Vasco, logo pois Castilla-La Mancha, Andalucía, non? Un poquinho antes que nós, non? Por exemplo, o País Vasco se establece ese estatuto no 2015. Pero incluso aquí vamos un poquinho antes no tema das mulleres, das redeiras e das mariscadoras, porque o seu estatuto está dende o ano 2023 e ademais no que se recoñecen as enfermedades profesionales, non? Como son, pois, as malas deformacións ou as lesións músculo-esqueléticas de como a actividade profesional que están a realizar tantas mulleres do campo, que serían tamén en ese sentido, non sei se precisamente